0: ཡིན ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས
1: ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིང ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཏ་ཤུ་ཚན་ཆུང་གི་ཚན་སུ་རྒྱ་ཁབ་བདོམ་ཅི་ཅུ་ཅེ་དང་སུ་ཁོམ་བ་ཇུ་ཅང་ཇོམ་བ་རང་ཅན་ཧོང་གི་བདོམ་ཅི་ཡ་ཏ་ཤུ་ལེ་དོན་ཆབ་ཅིག་ཤེ་དེ་བྱ་བ་ཡོ་ལང་ཤ་དོན་ཤང་ཆེན་དང་ཡི་ཤུ་ཅེ་ཤང་ཆེན་མང་ཅན་ཡན་ལ་ཡོ་ལ་ཁང་གི་ཇུ་རིན་ན་ཝོ་ཤུ་ཅན་ཅི་རྒྱ་ཐལམ་ཅན་ཅི་ལ་གོན་ཅིམ་ཤེ་པར་མ་སལ་ཤ་དམ ཚན ཚེ ཚེ རབ དང རིམ པ ནང དང ཀྲུང ཡིན གི འགོ ཁྲིད བསྟན པའི ཝོ ས ཁུལ སོ སོ དང ལས ཁང སོ སི དོམ ཚེ ཚན ཚུ འགོ ཅི ཕན ཅི བསྟན མར ས བསྟན དང ས ཕུལ ཞེ དེ དོམ ཚེ ཇ ཅང ཅི པི ཚལ མི ཐད ཅིམ ཐོར དང ཡན ཡང ས ཁུལ ཁ ཤེ དང ཁྱབ ཁོང ཁ ཤེ སི ད རུང དོམ ཚེ ཅི ཁྲིམ གི ལེ ཅིང གི ལེ ནད དོ ཡོ པི ཚང མི ཚན ཐི ཐུང ཆེན དང དོ སོ ནམ ཤེ ཁེ རང ཅན ཧོང གི ནན ཅི ཐན དོ ནི དོམཚི ཏཱཤིབ ཆེ པན ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི དོམཚི ཤ바 དང ལྷགབར ཏ དོམཚི ཡ ཛན ཟུ ངོ ཅི ཐལ ཅེ སོང ཤིལ ག ཆེན དང ཆན ཀུ ལན ཛབཏུན ལགཏ ར དོན ཆུ ལ ཏང སབ ཤེ པི ག ཆུ ལ ག ཆེན ཅི ཡན ལ ཨར མ སུ སིན གོ ཐ ལེབ ཤིལ པི ང ཡིན ཛན ང ཡིན ར དང སན ཅི ཏ བ ཡང ཏང ཛག པ དང ལགཏ ཏ ར བར གན དུམ ཤེ པི ནི དིན ཅེ ཤེ ཐུ ཁ ཡིན པར མ སལ དོམཚི ཡ ཇ ཅང ཡང ཏག ཡིན ཤང དོམཚི ཡ ཏ ཁལ ང མི ཡ ཁར ལིན དོམ ཕལ ལགཏ ཤེ པར སོང ཅུང ཤེ པི ལམ ལིག ཅེ གོ ཅི ག ཆེན ཅི ཅང ཡིན ཏཱཤིབ ཚན ཆུང གི ཀྲུང ཡིན གི ཏན བབ དོན ཚན ཡེ དང དེ ལག དེར ཤེབ སུལ གྱི གོང དོན ངེན བབ ནམ ཤེ པ དང ཀྲུང ཡིན གི ཕྱི ཚལ རང ལུགས ལག ཅིབ ཤེ ནི གཞི རིམ གྱི ཁར བུ ཇེ ཡང དར དང བའི བླང ཤ སྣ ཚོ ལག དེར ནམ ཤེ པ ཚོར མོ ཞང ཆེན གྱི དང ཀྲུང ཡིན གི དོན ཚིབ ཤ བི གོར གྱི ཇི ཆུ གོ ཅི ག ཆེན ལག དེར དོན ཆོ དང དོན ཚིབ ཛན ཟུ གོ ཅི གན ཆ ངེན བབ ཤེ པ དོན ཚིབ གྱི ཁྲམ ཆེ ལིང གན ལག དེར ཤེ པ སོ ཅ ནེ ཚལ ལམ ནི ཏཱཤིབ ཤེབ ཤེབ ཤེ གི ལ ཛམ ནེན དོམཚི ཏཱཤིབ ཅི ཤེ ནི ག ཆེན དོན ཕལ ཤེ དེ ལོང ཡེ ཆ རང གོ ཅུང ག པི ཡང གུ ཡག པུ སོམ ཆེལ དོམཚི ཅན གན སོང ཏན པུ དོན ཆུ ཤེ ཁི ཝུ ཤེ ཅུན ཅི ཤང ཆེན དང དང ཤང ཆེན སལ ཇུང ག ཚབ ཤེ ནི རྒྱ ཁུ དོམཚི ཅུ ཅི དེ ན རང ཝར ཚོར མོ ལ ཐི ཁར དང རྒྱ ཕྱུར ནང ཝར ཀ ཅན ཤི ཁེ ཏན དོན ཏཱཤིབ ཚན ཆུང ཚོར མོ ད ཡོང ནི ཏཱཤིབ ཤེ པན རང ཤང ག ཤ བར ཤུ གུ ཡོང ནི ཚལ ན ཚན ཤིབ ཤེ པ ཡན པི ཚོར མོ ཅ ཁ ཁན ཇུ nga chi che chu chu che chi jing ping ge dong ji xia bi guo ke song shi ge qian dang qian gu den zhe tun jie gong dun le de dun chu le dang si xia jin yin la dan fu ni jie de chu le rong jin jie dong yin la guo sa mu ne ba dang song chu ni ta chi de le bu ri bi tu chen ni dong ji da shi jie cha si le rong jin dang a za mi ne rong jin la ni xi sa mu jie ba dang za mi jin nam jin zhen ba dang ren ge ji zhong de shi di dong ji da shi xia ba a ren de ne nim tin ngang bei bu ri ke tou xia jie yin ཏཱཤིབ ཚན ཆུང གི དོན པའི གནད དོན དང བསམ འཆར ཚང མ དང ལེན བྱས ནས ཉེར དུ ལག ཐེར དང ལག ཅིབ བྱེད པ དང སན ཅེ ལྟ བ ཡང ཐང འཛུགས པ དང ལག ཏུ དར བའི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ དང སྲུང འབྲས བྱས ནས ཏཱཤིབ ཀྱི གྲུབ འབྲས དེ དོམ ཅིབ བྱ བ ལག རྒྱར དང སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བའི དངོས ཡོད ཕན འབྲས སེལ རྒྱུར ཁེ ཏཱཤིབ ཚན ཆུང གི འབྲེལ ཡོད དོན ཐན དང ཞང ཆེན ཅན གོ ཁྲིད ཀྲང ཆིན ཁང འབྲེལ ཐལ འབྲེལ འབྲེལ བྱས
0: དར ང བའི ཚི ཉེ ཁན ཉེ ཅིབ ཤེ ཆུ ཚོན ཤིང ཅིན ཅེ རྒྱ མང དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལོ རྒྱུས འཆར འགོད ཅུང ང བའི ས གནས ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས འབྲེལ བྱེད པ ཡིན ཤིང ཅིན དང ཡི སྲིད ཇུས པ ཧྲན ཀྲང ལོ ཏུང ཁྲན ཅི རྒྱུ དོན རོགས པར བྱེད པར མ ཟད ལགས སང གོ པའི གྲེབ ལན དབ ལོ ཏུང ཁྲན ཅི རྒྱུ དོན རོགས པར བྱེད རྒྱུ ལོ རྒྱུས འཆར འགོད ཅུང ང བའི དེར སྐབས ཚོར ངོན དང ཉིལ ཐབ ཅི གོགས ནས ཕྱེན བར རམ དེར སྐབས དང སྤྱེན ཁམ རྒྱ མཚན ཚབ རྒྱུ ཅེ ནང གག དེར སྐབས དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས མ ལག ཅེ སང ཐོར ནག ཅེ དེར སྐབས སལ ཧེབ ཤ ལབ ཅིན དབ ཐབ དང རྒྱ ཡོང ཅེ ཡོང ལབ ཤི ཅིག ཁལ ཆེན པོ འཇོག པའི དེ སྐབས གཅིན དུ སླེབ ཡོད ང ཚོས གཏན ཕམ ཉིད ཀྱི ཐག ཆོད རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ གོ ཨག དང སབ ལང ཁང སོང ཆུང ཉིམ ཐག ཅིག དུ ལག པར གྲུབ པ དང ཅེ ཆེབ ཤུགས ཞི ཅིན ཕིང གི ཕེ ཅིན ཐབ ཅིག དང ཆར འགུལ ཤུགས ཀྱི རྒྱབ ཤིལ གཅིན དང ཚོར ཧུན དར དོགས ཤེབ ནང སྐབས ཀྱི སོང ཤིལ གཅིན གྱི གོང དོན སློབ སྦྱོང དང ལག ཐར ས མོ ཤེ ལ དང ngagchul yela tam

Da yin chang ra am ta ma chul ri zi ya.

ཁྱི་ཡང་གོན་ཅན་གལ་ཨ་ཚར་དའོ་ལ་གུ་ཅི་གཏ་ཡ་ཧོར་ཤ་ཏོབ་ཅན་གལ་ཡང་ཅ་ཐོ་གུལ་གུ་ཅི་གཡོལ་ད་ཆར་ཧོར་གནི་ཡ་ཅི་ཤ་མ་ཐལ་གུ་རི་ཅི་ཡ་ ཡང་གོ་ནི་གལ་ལོ་མར་ཅི་ཀ་གཅིག་ན་ཡ་ཨ་མ་གཅིག་ཐབ་ཅན་ལ་སམ་བམ་གར་ཡོལ་ཡང་ཧོང་གོ་རྡན་ཅི་ཁ་ཡོ་གཅིག་ཡན་ན་ཡ་ཡང་ཨ་ཏག་ཏག་གཅིག་ཤི་རག་གར་ཡ་སམ་ ཁྱི་ཡང་གོ་རྡན་ཅི་ཁ་ཡོ་གཅིག་ཡན་ན་ཡ་ཡང་ཨ་ཏག་ཏག་གཅིག་ཤི་རག་གར་ཡ་སམ་ད་ལོ་མན་ཤ་ཤོ་ཨ་ལ་གཅིག་ཏ་ཡ་ཨ་བེ་ལ་ལ་ཏོ་ངོ་ཏེ་ཏང་གར་ཡ་གཡང་ན་ཚོ་ཏ་ཨ་ཡི་ཧོ་མ་གཅིག་ཏ་ཡ་ད་ཅང་ཐང་ཤ་ལ་གར་ནམ་པ་གཅིག་ཏ་ཡ་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཏ་བསམ་མན་པ་མ་ཨ་ཏག་གཅིག་ཡོ་ལ་ཡ་ ཌི་ཡང་གོན་ཅན་ཅི་ཏ་ཨ་ཧ་ལ་མོ་གོ་རི་གནི་ཡང་ཐོ་སེར་ཏ་ལ་ཆར་ཏན་གར་ཡ་ནའ་ཡ་ད་ཨ་རུང་ཏ་གཅན་ནམ་ཅལ་གར་ཡ་དན་ཡང་ང་ཀ་ཧོ་བུ་ཏ་གཅན་གར་ཡ་ལ་ཡ་ ད་ཁ་ཏ་གར་ཨ་ཏ་གཅན་ཅི་ཡང་ཀར་མོ་ཉེན་ཨ་ཟུང་ཤ་ཤོ་གོ་རི་ཟོ་ཡ་ཡང་ཨ་ཏ་ཀར་ཐོ་ཁ་ཏོར་ན་ཨ་གཅིག་གོ་ད་གར་སར་རང་ཤོ་ལ་ཨ་གཅིག་ཐོབ་ཡ་ ད་པ་ཡི་གང་རེ་མན་ཅལ་གར་ཡ་ཏང་ད་ན་ད་ཡི་རྩ་ཅི་ཡན་ཅལ་གཅིག་ལ་ཡ་ཡང་རབ་ཇི་ཧོ་མ་ཆ་མོ་གོ་རི་དེ་ཡང་ས་ཤོ་ཏོ་མ་གར་རེ་གཅིག་སོ་ཡ་ ད་ཅེ་ཅི་བ་ཁ་ཏ་ལ་ཉི་ཅི་གར་ཡ་སོ་ད་ན་དེ་ས་ད་རི་ལ་ཀོ་ཇུ་གར་ཡ་མ་ཡ་ཡང་ཨ་ཅ་ལོ་རྒ་ན་ཁ་ན་གར་ཡ་ཧོ་ཡང་ར་དེ་བྱ་མ་ཨ་བི་སར་མ་གར་ཡ་ཏེ་ཡ་ ད་གམ་རྒྱ་མ་ཅུ་ཨོན་ཅལ་བ་གར་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ
ngarigni yangar gabdi chiir chung ver ngarigsam ya yanga kelina soda ngarigir taga jala ngandu ser mgchigla ya yangar tub chin galan chin atgarigsam Yanga besira gana amla ora ritya Yanga lapshakr dung tsagari jal Yanga lagr kar sumba piriti Ta ton son kala anjwagari nda Yanga kablu na khwa azan khamba gari khchiga Yanga galunchina lharjil raptan gari ni Yanga kunlu na ghaasigir jamsan gari khsama Yanga lhasi jikwi chat gari khul Yanga ngomchishta gari arjil gari khchiga
다 흐쩡거스다나거디와거니니 The Nam Gixerta Pajang Chicken Zol Yanga Umagaja Ampaman Atra Chigite Yanga Huardiba Hunga Churma Garin Zol Yanga Tangamasa Alun Chamil Chigishelaya Ta Chao Nangala Atong Chigizo Yandar tsukhti la titar chigisho. Khwa tsajang dhamma gayir jit toku kaglata langay kawabdi. Khummag thamchik khe langay. Nyamati shirnya shtyarang khardi. Galang gamagir yutsikan sambiya zaptong rongar shini. Tongkirka shkajang chik nora lanchikta. Амг тамчпу тунчг чгсэ ини сондонг гэжэн тэнүх гавдэ гунсон ара токго арендин хунгу жачэта сайва тамчпу самайн ла гайли жаважэнт ламаули хумг чэнни трэгэзэнг гэрму хнинзонг гэрчэгрэни хангун шонг гамхын хцуу сусу зонэ хирукэн самтаян Sosur xiamtaj tanchiwa uumaka garsa zungi. Arra zhiga, shiog zhiga. Khtong zhibja tamba zamchi, pa gankirka shtsimo manchuta. Nda shtanchiga rabka yanchuta. Khumbu zhira, jahun shigni tanchiwi sashunra. Ndi shichewa chadung shtanzin chukwa tanchiwi, shia ndabchig yanchung pargan mele. Chab chuo yin zhong bab sa min na, galong serma yin zhong aik sa min na zgi da zhiguk. Nyaman di di tsu te, zhagar jalun tam chi po galo ma di kami, yil ma di ncam tsab. Di kam de, ngay ngana xe jo, zhagar tokul jau tsam mo, ga dur jin khan ro ma gh zhirwa, gang chim khun sam yu zay jo di se ma. Tāyāng tīchī ghanīkab ndā tsaamzga tōnta. Tā tātsū kī tīchūndē gādaddi trāgī gādī khūn chā mahāwī. Gōrzōng khtirka līnjū gā tīchū tōnggō kā. Tāna nyamā tā tīkse lārdī kā shūpān rīni. Tīma tsā trāgā tōkū jāwū rjitz gā ngā chīdō kā. Tā chīz gī tōnggō sāmi sāmlū mō tāngī. Tā trāgā tōkū jāwū kārgā kānyān jū jīnā, ngā chāk chāp chīk tā sōngi gālāngā ngū tāk tōng jīnā. Shchirdī kēsirā shī tāng nā, ar jāwū ndē shūkchūn mā sōngi tābz āyōngā. Rā gālōmbū shiāna gā lōtān bāb jīmārī sāmi. Khsēr shiā nāng nī jān rīn rā, hāngū tīb nāng gā chāng rīn, trōn rī khāng tāk lā sōkwa, khsēr nā pānsam sōkīn sōhā chāngī. Mərgər kī nān zāmlāng ūsī kānāni njādir kāru zhigā tsūrlū mānyin bāzgī lāngī. Trāgā tūkū jāwūr kāmdā nājīg tāngī. Yā sāwgū wāmī kārkāngī khāngchā māpshā nūlwī tāng. Njāmī jāwū sāyī sī sūn tāng xiechāng tāng jāyūl zīnī gādūr jīn khāngrū mī shirwā. Zimmū gāngchīm māgāg lāndā lāngnār.

杨门今儿送给杨个南总呢，杨个花屋等着那杨个这瓜事儿呀，杨个还请那个。

0: 릴릴 람둔 쟈무 람니 쳬라 카프슈고 도이칸
1: 릴릴 람둔 쟈무 쳬니 쳬라 산드브쉼칸
0: 릴릴 람둔 냔무 응아기 쳬라 샘큼쟈리칸

ཚོ ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ngarjin lam thindi tanga chire samjara chuje ni chire samjara chubji tang me ni bja gan sam da na yang ta ta lam shi su shi kono gar de ma chire samjara chasm ni chire samjara chir ga gan sam chire samjara sam so chi gan sam chire samjara jib chi shi nga gan sam da ta na yang ta ta lam shi su shi kono shi ng ka lwa nam ba nyam jo shi chu ga chi ga ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ

0: ལས ཀྱི ཚབ ཐག ཐུང བ དང མང ཚོགས ཀྱི རྒྱལ ཆིག རིག ལམ དང རྒྱལ ཆིག བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དབང ཚོགས བློས བསྟན རྒྱལ མེད ཀྱི སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས གོ ལ ཧྲུ ལོ ཤུག ལམ ཐན རབ བྱེད དེ གོ ལ ཧྲུ ཅི ཆུང མ ལག ཅི བྱར ཅི ཡང དག པའི ཁབ ཤུག ལ ཐན ཚབ བྱ དགོས ཕུ ཅིན ཅི ཕ དང དོན ཤུག ཉི ཅི ཐམ མང བ སུ ནོག དེ ཀྲུང ཨམ ཅེལ ལ ཁང ཨར ཤུང མ མ ཉུང བའི ཆི ཚན ཐོན པར ལེབ ཡོད ལ ཐོ རིམ ཅིན ཀྲུང ཅེ དམ དང ཆབ སུ ཅི ཡི ཆི ཕ དང པོ ཡིན ཤུག ཉི ཅི ཉོ ཚུང ཕ དང ཐུག ཡར ཕུ ཤུང དེ ནེ ཁུང ཅིན ཁོ ཆུལ ཉི ཕིན ཉི ཅི ཤུང ཡོད ལ འདྲམ རལ དང སུག འདྲལ ཚན སུག ཆབ ཁུང ཅིན ཉམ ལི ཉི རེབ ཞིན ཅེ སུབ དབ ཞིན མ ཚལ ན ཚུག པེ རི ཅིན ཕེ ཤུག བཟང ཡོད དེ ཀྲུང ཨ རིགས ལོ བདེ ལག ཡང ཚོར ཅི ཀྲུང ལོ སུ ལོ མན ཅང བར གོན ཚིག ཅི རེལ ར ས དང ཀྲུང ཀུན ཅེབར ཉམ སལ ཐག པ དང ལོ ཅི ཡན རང དམ པི ཤུག ཡོང ནི ཐབ ཅི ཉམ ལི ཤེ པི ཧེམ སུན ཤིག ད ཅར ཡོལ ཆེམ ཅི རྒྱ ཁུ བར ཅིན ཛམ ཐ ཉམ ལི ཆང ཡི ཁི རྒྱ ཁུ ཉི ཅིམ ཅེབར ཅ ཁྲམ ཅག མང ཅུ ཏམ པོ ཏང ཨ དང མན ཉི ནི བོ ཏ ཐང ལི ཁལ ཆེ བི རང ཡུ ཅི ཏོ ཉང དན ར ས ཤུག ཅི ཀྲུང ཀོ ཤུག དང ཉམ ཏ ཆང ཡི ཚ སོང ཤེ པ དང ཐབ ཅིམ ཐན ཇུར དང ཉེ ཉེར ཉམ ལི ལ ཁིན ནོན པ རྒྱ ཁུ ཉི ཅིམ ཅེལ ར ཐང ལི བཟང བི ཆ ཚ ད ལེ པར ཁན ད ཏོང དོ ཡོལ ཀྲུང ཨ ཉམ ལི ནི གཡོང་གལ ཆེ་བི རྒྱ ཅིག ནི བ ཆོ ཅི ཏན ལང རྒྱ ཅིན གཅིན ཅིག ཡིན པ དང རས ཤུག ཅི ཀྲུང ཀོ ཤུག དང ཉམ ཏ ཤུག མང ཉམ ལི ལ མམ ཐལ ཁིན ནོན པ དང ཀྲུང ཀི ཨེ ཁ ཡ དང ཤིབ དེ ཇམ ཚུ ཆེ མོ ཧ્વાན ཇུར ཉམ ལི ཚ ཅིག ཅི གོ ཆལ པི ནི ཅི མན པི ཚོང ད ལག པར ཚོང ཅི རྒྱ ཅུར ཡོལ ཐམང ཐོ ཤང ཁེ ཉམ ལི ཚ ཅིག ཅི གོ ནི དང ཁིར ཅིན ཏེ ཁ ཅེ ཏག ཏ ཏོང ཨ དང ཁསེར ཅུ རྒྱ ཁུར ཅེན སུལ ཅེམ ཐན ལ ཉམ ལི ཤེ ཁ ཆེ རག ཏོང ཨ ཉམ ལི རྒྱ ཚུ ཅི ཨང ཅག སོང ཅུ ཤེ པ ཁེ ཁུལ ནམ ང ཅེན ཏར ཕལ ཏོང ཨ རྒྱ ཅི རིལ མང ལ ཡ ཟོང ཏང ལིམ ཏིན ཡོང བར ཤིན དག ཏོང ད ཡོ པ ཏ ནེ རྒྱ ཁམ ཉི ཅི ཟོན ཅིན ཅི ཡ ཁིར ནེ བ སོ ཅི རྒྱ ཅི དང ས ཁ ཅང ན ཏུང ག ཅིན ཏ ལ གོང ཤིར ཅི རིམ ཛ ལ རྒྱ ཁམ ཉི ཅི ཟོན ཅིན ཅི ཏོང ཡ ཏོང ལི དེ ཁག ཅན ཟོང ཅེན སལ ཇོམ ཅི ཡོག ཏོང ལི ཇོམ པ རམ པེ ཉམ དེ ཡ ལན ཁང གེ ཤུག ཉི ཅི ཏུ ཤི ཕལ བི ང ཏོང ཏང ནེ ཁུང ཧ્વાན ཇུར ཚོང ཏུན ཤང ཁིར ཏང རྒྱང ཁིར མ ཚལ སོ ཅི ཆ ཁུང ཅི ཉམ དེ ནི སལ ཁོར ཅི ཉན ཤི ཁསན རྒྱ ཁམ ཉི ཅི ཤེམ ཅི ཁོན ཅི ཀྲུང ཀོ དང ཨ རི སི རྒྱ ཅི དང ས ཁ ཅི ལི ཏུན ཁྲོལ ཐན ཇུར ཉམ དེ ཤི པི ནི སལ ཡར ཤི ཤི ཅིམ ལ ཏོ ཅི རྒྱ ཁམ ཉི ཅི ཟོན ཅིན ཅི ཀྲུང ཧ མང མ ཅིམ ཐན རྒྱ ཁབ དང ཨ རི སི རྒྱ ཅི ཉམ དེ ཅི ཤུག ཡོང ཐབ ཅི ཉམ དེ ཐལ ཁ ལི ཁ ནོ བ དང ཆམ ཅི རྒྱ ཁ བར ཅིན ཛམ ཐན ཉམ དེ ཏང སབ ཏག ཏོང ཅི ཁོར ཅི ཉམ དེ ལ སར ཅག ལ ཚན ཏག གོ ནི ཆབ ཅག ནང བ དང ཧ્વાན ཇུར ཚོང ཏུན དང ལོབ སུ ཚན ཚལ སུག ཆབ ཁུང ཅི ཉམ དེ ཡི ཆ ཉེ ཁ ཡི གན ཅན ཇོ པར དེན ཧང ནང ཚམ ཅི ཁབ སུ ཤུག ཉི ཅི ཀྲུང ཧ མང མ ཅིམ ཐན རྒྱ ཁབ དང རས རྒྱ ཅི ཉམ དེ ཅི ཛམ ལང ནེ མང ཅན དང རྒྱ ཅིན རེལ ལག སར བ དར ཕལ ཏོང ཅི ཁོར ཅི ཉམ དེ ལ སར ཅག པེ བ དང ཆབཁུང ཟན པའི ཉམ དེ ཡི ཆ ཉེ ཁ ཡི གན ཅབ ཤི གི རྒྱ ཁམ ཉི ཅི ཟོན ཅིན ཅི ཉམ དེ སར གུལ པར རྒྱ ཅིལ ནང ཏིམ ཅི ཁོན དེ ཤི ཅིན ཕིན ཅི མང མང ཚོ ཁང ཆེ མོ ཚོམ ཅིན ཁར མི ཕྱི རུ ཐང ཅིན དེ ཕུ ཅིན ལ རྒབ སིམ ཛ གུབ དེ ཕུ ཅིན ཕེ མ ཐག གི སིམ མ ཁོང གི གིན དེ ཤི རྒྱ ཁམ ཉི ཅི ཟོན ཅིན ནག ཟིག ཤི ཏག ཡི ཏང ཕེ པ ན མང མི རོ ཡང ར ཁག གི ཀྲུང ཨར རྒྱ ཁམ ཉི ཅི རྒྱ ལབ ཏོ ལ ནམ དེ གོ མོ ཅི ཐང ཅིན དེ གི སིམ མེར ཇོ ཐང ཉེར ཅིག བ ཇབ ཕུ ཅིན ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཕེ བར གོ དེ ཀྲུང གོ མང མང ཅང ཇོ ལ མ ཁ གཟབ ཅང ར ཁག ལ གཟིག ཤི བ ན ར མ སལ ཆང ཏར ནམ པར གཟིག ཉེན དེ གོ མོ ར ཤི ཅིན ཕིན ཅི མང མང ཚོ ཁང ཆེ མོ ཁསེར དེན ཚོམ ཅིན དེ ཕུ ཅིན ལ རྒབ ཤི སོ ཏུམ ཤ མ ཚེ ཅི དང དེམ ཤུ ཤིང ཝང ཡི ཁལ ཡི ཕན ཅང གོ ཅིན ཤན ཡི ཅིན སོ གོང གི ཤེ གུར ཤི གི
1: དང ཨ་བི ཚི ཉེ ཁ ཉེ ཅིབ ཤེ ཏུ ར རྒྱ ཁབ ཅི ཏུ ཤེ ཤི ཅིན ཕིན གི པེ ཅིན མང མང ཚོ ཁང ཆེ མོ ཤ ཨ་རེ་སི ཅན ཅན ཕུ ཅིན དང ཅེ མོ ནང ཅི སར གོལ པར ཐག ཅན ནང ཤི ཅིན ཕིན གི དན ནེ སེན ཅན ཕུ ཅིན གི ཀྲུང གོ ར ཚམ ཅ ནང ཐང ཉེར ང པ ཡང ལ དེ ཀྲུང ཡིན རབི ཆུ ཚིལ ཐུ བ དང མི སལ རང ཞིན གང ལག གི ངོ ཡི ཡོལ དེ ངོན དེ ངེ སེན ཅན ཕུ ཅིན དང ཛམ ཐན ཤ སབ ཅན ཅིམ ཅི དན པི ཅེ མོ ནང ཤ དེ ན ཏུན གལ ཅིན ཨ་རབ དང རམ ཐན ཐབ ཅིན ཅན ཅན ནང ང ཚི རྒྱ ཁུ ཉི ཅེ ཁྱོན ཡོང ཐབ ཅེ རོ ལི ལ ངར ལི ཤིན ཧོན པ དང ཁིམཚི རྒྱ ཁུ བར ཅན ཛམ ཐན ཉམ ལི ཤ ཏང སུག ད པེ ཤུགནི ཅི ཉམ ལི ཡིག ཆ གལ ཆེན མང པོ རིག པར དང ཧང ཤི པ ཕན རྒྱ ཁུ ད དུང འཛམ ལང ནེ མང ཅན དང ནམ པ སར བི རྒྱ ཆིན འདལ བ ད པར དུང བི གོར ཅི ཉམ ཅི ལ སར ཅག པེ ཅི ཤེལ ཤི ཅིན ཕིང གི ད ལུ ནི ཀྲུང ཡི ཐབ ཅེ རོ ལི ཅོག པི འདལ བ ཅིག ནི ལོ ངུ སམ ཅི ཁོར བི ལོ ཡང ལ ལོ ངུ སམ ཅི རང ཀྲུང ཡི འདལ བི ངལ བ ཁེབ སལ དང དེབ ཐམ དང ཅུལ ཤི པི འདལ བི ཡ ཤ་ཏ་ནི ལོར་ཅི ཅི ཆི ཐུ བི ཆ ཚེ དེ ལེ ཡོ པ་དང ནམ པ སར བི ཡར རྒྱ ཁབ ཆེན བི འདེ བི ཧུ ཚུན ཚིག ཡོལ ད ལོ ནེ ཀྲུང ཡི ཁིམ ཚིན ཛམ ཐ ཉམ བི ཆང ཡི ཇག ནི ལོ ཉེར ང ཁོར བི ལོ ཡང ཡན ལོ མང པེ རང རྒྱ ཁབ ཉི ཅི ཆང ཡི ལེ ཤ་ཏན ལ ཕབ བི ནམ ཅི ལ མཤེལ པ་དང ཇན གུལ མཤེལ པ ཤུང ཨ སེམ བར མམག པ ཅི ཅི ཛ དུན ཐུང ཐ བར སམ དེ ཚེ སོང ནམ ཤེ པ མ སལ ཇ ཉམ ཅེ ཤ་ཏ ཐང ཛམ པ་དང ཕན ཚང ལ ཛན ཇུག ཤེ པ ཁ དེ ནི ཚིག ལ ནེ པ ཉམས ལས ཉམས རྒྱུ ཅིག རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ

0: རྒྱལ ཆེ ཅང དེན སུང ཅུང དང རྒྱལ ཆེ འབྲེལ བ སར མ འཛུགས པར སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད ཤེས རྗེས གལ ཆེན རིགས པ མ ཟད འཛམ གླིང གི ལོ རྒྱུས ཕོ འགྱུར ཁྲོད ཀྱི འགག རྩའི བརྟན ཚུལ དུ གྱུར ཡོད པ ཐན ཞི ཅིན ཕིང གིས ང དང སིན ཚིན ཕུ ཅིན ཉིད ཀྱི ཐུན མོང གི ཐབས ཇུས སྣེ ཁྲིད དབང ཀྲུང ཡིན འབྲེལ བ འགོ ཚུམས ས སར བ ཞིག ཏུ སླེབས ཡོད པས ཕྱོགས ཉེ ཆེ ཞིབ དེ དང འཕེལ རྒྱས མཉམ ལས མཉམ རྒྱུ བཅས ཀྱི དུས རབས ཀྱི ལབ རྒྱུན དང བསྟུན ནས ཀྲུང ཡིན འབྲེལ བ སྤུས ཚུལ སྔར ལས ཐོབ པའི འཕེལ རྒྱས ཡོང རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ ཐན གཅིག ནི སྤུས ཚུལ སྔར ལས ཐོབ པའི ཆབ སྲིད ཐད ཕན ཚུན གྱི ཡིད ཆེས ཇེ བརྟན དུ བཏང སྟེ ཕན ཚུན ཐབས ཇུས ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར ཇེ བརྟན དུ བཏང ཆབ སྲིད ཐད ཕན ཚུན ལ ཡིད ཆེས བྱེད པ ནི ཀྲུང ཡིན འབྲེལ བའི ཆེས མངོན གསལ གྱི ཁྱད ཆོས ཤིག ཡིན པ མ ཟད ཀྲུང ཡིས ཁྱིམ ཚེ རྒྱལ ཁབ བར གྱི མཛའ མཐུན མཉམ ལས ཚོང ཡིག གི དམིགས ཡུལ དང རྩ བའི རྩ དོན ཡང ཡིན ང དང ཙུང ཐུང ཕུ ཅིན ཉེ ཆེ ཆང ཡིན དུ མུ མཐུད དུ དེམ ཅིང བྱ རྒྱུ ཐག བཅད ཡོད ཕྱོགས ཉེ ཆེ མུ མཐུད དུ ངན འཛིན བྱེད ཐོལ དང ཕན ཚུན གྱི ལྟེ བའི ཁེ ཕན དང འབྲེལ བ ཡོད པ དང དོ ཁུར བྱེད པའི གནད དོན གལ ཆེན ཐད སྔར ལས ལྷག པའི སྒོ ནས ཕན ཚུན ལ རྒྱབ སྐྱོར དང ཐབས ཇུས འབྲེལ འདྲིས དང རིམ པ སོ སོའི འབྲེལ འདྲིས མུ མཐུད དུ དམ སུ བྱེད དེ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ཆབ སྲིད ཐད ཕན ཚུན ལ ཡིད ཆེས བྱེད པའི རྨང གཞི ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས ཉེ ནི སྤུས ཚུལ སྔར ལས ཐོབ པའི ཉེ ཕན མཉམ ལས བྱེད དེ ལག གདང འབྲེལ ནས རང སོ སོའི འཕེལ རྒྱས དང དར རྒྱས ལ སྐུལ འདེད དང ཉེ ལོ ཤེས རང ཀྲུང ཨ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སོ སོའི མཉམ ལས མུ མཐུད དུ མདུན དུ སྐྱོད པས དགེ མཚན ལྡན པའི གྲུབ འབྲས མང པོ ལངས ཡོད ཕྱོགས གཉིས ཀྱི ཉོ ཚོང གྲངས འབོར དེ མར ལོ གསུམ ལ ཨ གོར ཁྲག ཁྲག གཉིས ལས དགོས པ དང ཏཱ ལའི ཡིས དང པོ ནས བཞི བའི བར ཕྱོགས གཉིས ཀྱི ཉོ ཚོང གྲངས འབོར རྒྱ ཆེ ཉེ ཤུ ལ ཉེ བ ཕར ཡོད ཕྱོགས གཉིས ཀྱི གནས བབ དང བསྟན ཏེ ཀྲུང གོས ལོ ངེ འཆར འགོད ཅུང ངབ པའི འཆར འགོད དང ཨུ་རུ་སི་ཡི ཉེ་ཏོང སམ་ཅི་ལེན ཧོན ཅི་ ཕེལ་ཇི་ ཐབ་ཅི་ དང ཨབ་ཇེ་ཐལ་ ཨ་ཏང་ སུ་གི ཆབ་ཁོང སུ་སི་ ཉེ་ཕན ཉམ་ལི་ ཅི་ པེ་ཚལ་ དང ཨ་རམ་བ་ ཐུར་ ཏོང ཇི་ རྐན་དེ དང ཏེ རྒྱ་ཁམ ཉེ་ཅི་ ཨ་རང་ སུ་སི་ ཕེལ་ཇི་ དང ད་རྒི་ ལ ཤབ་ཤ་ ཇུ་བ སམ་ན པེ་ཚལ་ ནར་ལི་ ཐུ་བི་ ཨ་མང་སི་ མ ཅིག ཐན་ ལ་ རྐན་དེ དང ནི རྒྱ་ཁམ ཉེ་ཅི་ མར་མ ནི མར་བར ཅན ཛམ་ཐན ཨ་མང་ཇི་ ཅེ་ཏན་ དེ དང ཀྲུང ཨ་ ཉེ་ཅི་ འདེལ་བ་ ཆེ་ཚལ་ ཐུ་བར ཕེལ་ཇི་ སུང་ དང ཏེ ནི རྒྱ་ཁམ ཉེ་ཅི་ མ་ཚལ་ན ཇོང མ་ཐ་ད ཅེ་ཏན་ དེ དང ཨ་མ་ ཨ་སལ ཨ་མང་སི་ མ ཅིག དེ ཇལ nga tang san zin pu chi ni chi da lu dang sang lu ra ja kem ni chi ar ja ko ram bi jo tu no su wi lu thang che wa shi tong yi lu si lu pe ji thang che shong ni chi lu si lu ti ko kap si zong shi shu wa ni ni sher ji ta lu jong she bi ja chu ma ta da chi ra tong wa dang to ru mu lu cha dang chan shu le shi ji pe ri dang nyam li shi dang su da dang shi pe li shong juan ma su chong dang nyam zhi le chan shi ben gang zhu su ji ta tong rong bi zhen ji ngar li mang bu dang de tong yin de wa ma ta da pe jin zhu ber ngar li lag bi cha chen chen ki ab jen ne pi chla ngar li thu bi ye chi ro li shi de zam nang ji chung ji ger dang ti chung da dang dang kap jen zam nang ab din jig man la shu ge chen rang li dang zan hang rang li jian no tu ha chung chi bi zhe xi la de ni ye ji xie bi a la li di rup se le bi nian ka yu ge nian zhe jie chu ge din jig lin zan han chu jie ling ge ne jin zim xie bi ya ke bi cha ni zhong er ya ke ni ji ya ke chen bi gan che ke sim lag da dar de nian zhe jie chu jie gong zhe dang 阿杰奇正登拉松松下给坑。学个正比，咱也等罗杰学生学毕业，专业他得了我国学习。他不但咱们提前一批，阿杰奇正职去马兰巴等，发誓是等阿马吉拉让的杰三路阿娘娃杨杰的大伯爷提前同比下就他得了我国学习。俺里阿用正等林腾进咱们杰中马龙这个杰，他们给是干得东西。普京给咱多呢，当地参战呢。
1: 阿中亲戚阿家库瓦尔吉恩扎西娘里成一个了蒙斯特国内路尼尔阿库尔比迪克格清西银巴当成一个第二家库尼金德尔巴属于永历培金主尔阿蒙日等一学了当个阿中跟德尔巴阿尔松马牛比七次同不尔内一学了阿家库尼吉同他瓦尔森的潘森的真主阿当扎尼马若是潘森阿家库尔吉杰娘都已经重新内属于尼金娘里阿尔坦阿尔培吉阿当所用不尔跟德当阿中德尔巴培金主阿尔能力杰格尔西钱不尔当 རྒྱ་ཁུ་ཉི་ཅན་ཉམ་ལེ་དེ་ཤོག་སམ་པར་མ་མ་པ་དང་ཆབ་སལ་ཉེར་དུག་ཁ་ཤེན་ཡང་ཐེམ་མ་སལ་ཇུ་ཤ་ཅིན་ཕིན་དང་ཡེ་ཉི་ཅི་ཇོ་སམ་ཁོལ་བིན་ཟམ་ཐན་ཅན་ནམ་བི་ཆོལ་རྒྱ་ཁུ་ཉི་ཅན་རེལ་བི་ཆོལ་ཅི་རྒྱ་ཅི་བི་གལ་ཅི་ཅེ་ཅིར་མ་གནི་པེ་རི་ཡ་ཏང་སུ་ཤི་པ་དང་མ་ཨོང་པི་ཉམ་ལེ་ཁ་ཤོག་སའུ་ཤི་ཨར་སབ་ཤོག་
0: Erizatang Junkie, a yeti gastang, Tabji Yamli, damsuva dinchung dang, Yamja Jetsukir, Sanzinja, Mugil, Satunajni, Gulashavi of Dinja Tanunda, Yam the Songchung Shajin. Tai Chi Tang, Din Shui Xiang, Wang Yi, He Li Fen, Zhang Guqin, Shen Yi Qin Su Shi Gurshi.
2: Dangavi Tinya Hinin Jipshe Jude, རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞིས ཅིན ཕིང དང ཨུ རུ སི སིན ཅིན ཕུ ཅིན ཉི མཉམ དུ པེ ཅིན མང མང ཚོགས ཁང ཆེན མོ རུ ཀྲུང ཡི སློབ གསོ ལོ འགོ གསུམ ཙ གུར ཤི གི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྱག ཙོན ཅིན ཀྲུའུ སིམ ཁོ ཡི ཐ མོ དེབ རི ཁྲོལ ཉམ དུ ཚོ རུ ཕེབ ཞིས ཅིན ཕིང ཀྱི ཐོ མར ཁེ ཚིག ཕལ ཞིས ཅིན ཕིང གི ཕ དང ན ད ལོ ན ཀྲུང ཡི ཐ བཅི རོགས ལེན ཀྲུ པུ སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཐོན ཁུངས ཀྱི ཉམས ལས ཞིབ ཕྲ དང ལ གསུམ ནས སྟེར ཁུལ གྱི སྣོམ ཅིལ ཉམས སུམ འབྲེལ ལམ ལུགས ཞིབ ཕྲ དང

0: 修理也想起能克给三人家过了三十五弄当中央当儿也是这就坑给出钱能挖的儿家可把东西聚集你是动你儿这个理儿简单的东西是大手机东西是大手机参穿阿娃你那么从容想起的用力东西是大手机不马斯阿当阿为亲你和你从容想起当阿当想起的四十五不儿这特朗真这一批是大手参穿个参数儿家可把东西聚集当初空门举证用把软件红给东西是大手机的东西敲这个是地下不有能杀断想起当一说起 相亲的门前的人类用坦克给主人的无数卷积这特朗真正让关键是不马斯是大不小相亲当一说起原本深圳罗东川的这特朗真正来袭软件红给单独呢登个初期的绝不必成了龙滩的习近平所向人被当中人给和东西下边的餐厅同情的能瓦当这就是这习近平给和东西也真正过去他的松懈的感情当前过的这段的让当人把能当中人跟过去的三比五
1: 사클소소당아데캉소시어돔지에 Чангулан зэвтун лэгдэрэ дунчула штангсэв шэбэй, гэхчула гачэн шэгэнда. Арымба сусэн гуча лэвшэл бэй, ангэнзэн ангэнэр дэн, сэнжэ штава янтэн цэгба дэн лэгдэ тарвэр гэндум шэбэй, нэдэн гэв шэтву хэйэн бармасэл. Дунцэ жэчэн янтэг янсэн, дунцэ штахкэлэн гэнээ нгарлэн дунпэл лэгбу шэбэр сунхчум шэбэй, ламдэгэ гуча гачэн шэгэн. Штаншэв цанчунгэ чунгэнгэ штанбэв дунцэнэв жэдэн,
0: 中央给不学次的人力乐极学习你而且人们就可如接应的生物也不能上他错乐得的那么学吧从我想前期当中央的东西学习过的接机去的国际感情乐得的东西学等东西也真正过境感情也不学吧东西就成绩领跟乐得的学习过去的那次那么你但是不学习学习了咱们就认定了进去的东西学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去的那次学习过去
1: དང ཤང ཆེན སིལ ཞུང གི ཚབ ཞིན ནས རྒྱ ཁོ དོམ ཚེ ཅུ ཅི དེན རང བར ཚོར ནོ ལ ཐུ ཁར དང རྒྱབ ཅུར ནང བར གོ ཅིན ཤི ཁེ ཏན དོན ཏ་ཤིབ ཚན ཆུང ཚོར ནོ ད ཡོང ནི ཏ་ཤིབ ཤེ པན རང ཤང གི ཤབ རབ ཤུག ཡོང ནི ཚལ ན ཚན ཤིབ ཤེ པ ཡིན པི ཚོར ནོ ཅི ཧན ཅུར དང ཅེ ཚོ པི ཚལ ཐུ བི ཕེ ཅི ལ ནི དེན ཅི ཤ གན དེ ཏོང སལ ང ཚི ཅེ ཅུ ཅུ ཅེ ཅིན ཕིང གི དོམ ཚེ ཤབ ཡི གོར ཅེ སོང ཤིལ གེ ཅན དང ཆན ཁོ དེ ཛབ ཏུན ཅེ གོང ཏུན ལག ཏེ དོན ཅུ ལ ཏང སུབ ཤ ཅིན ལ ཏན་ཕུ ནི ཅེ ཐག ཅུ ལ རང ཅིན ཅེ དོན ཡང ལ གུ ཨ སམ ལན པ དང སོང ཅུ ནི ཐ ཅེ དེ ལག པར རབི ཐུ ཚལ ནི དོམ ཚེ ཏ ཤབ ཅེ ཆབ སལ རང ཅིན དང ཨ་ཟམ ནེ རང ཅིན ལ ནི ཤི སམ ཅེ པ དང ཨ་ཟམ ནེ ཅ ནམ ཅིན ཛམ པ དང རང གལ ཅེ ཇོང དག ཤི དེ དོམ ཚེ ཏ ཤབ ཤ བ ཨ་རམ དེ ནེམ ཐིན ངང པལ བར ཁག ཐབ ཤ ཅེ ཡིན ཏ ཤབ ཚན ཅུང གི དོམ བེ ན དོན དང སམ ཅིར ཚང མ དང ལེ ཤི ནི ཉེར དེ ལག ཏེ དང ལག ཅེ ཤི པ དང སན ཅེ ཏ བ ཡང ཐང ཅེ པ དང ལག ཏེ དར བེ ལོབ ཅུང ཐོབ སུ དང སོང ཅེ ཤི ནི ཏ ཤབ ཅེ ཅིམ ཅེ དེ དོམ ཅེ ཤ བ ལག ཅེ དང པི ཚལ ཐོ བེ ཕེ ཅི ལ ཤམ དག ཤི བ ཡང ཡུ ལ ཕན ཅེ ཚ ཅེ ཁི ཏ ཤབ ཚན ཅུང གན ཅེ ཡུ དོམ ཐན དང ཤང ཅིན ཅེ གོ ཅལ ཅང ཅིན གང ཨབྲེ ཐལ ཅེ ཅེ ལ ཤི
2: ལདར ང བི ཚི ཉེ ཁིན ཅེ ཕྱ ཅོ རེ ལོར་ངིན ཆན་གུ ཅོང ང བ གོར ཅོམ པི ཚོར ཁུན ཅེ ཆེ ཏུན ཁ སན ཅེ རོགས པན ཚོང དེ སལང དབ དེ ནི ཚོར་ངིན ཤང ཅིན ཅེ རྒྱ མང ཧ ཅུ དང ཅན ཅོང ཕེ ཅེ ཅེ ལོར་ངིན ཆན་གུ ཅོང ང བི ས་གན ལ ཤུག ཡོང ནིམ ཅེ ཕྱ ཅེ ཤང ཅིན དང ཡི ཤུ ཅེ ཅོམ པ ཤན ཅང ལོ དོང ཅན ཅེ ཇོ ཏུན ཨོ རོགས པལ ཤེ པར མ སལ ཁ སན གུ པི ཅེ ར ལན དབ ལོ དོང ཅན ཅེ ཇོ ཏུན ཨོ རོགས པལ ཁབ ཤ ཅེ ར ལོར་ངིན ཆན་གུ ཅོང ང བི དེར ཁབ སེ ཚོར་ངུན དནིལ ཐབ ཅེ གོགནི ཕྱེ ང རམ པར ཅེ དེར ཁབ དང ཅེན ཁམ ར གེམ སན ཚབ ཅེ ཅེ ནང གག དེར ཁབ དང་རབ ཅན ཅེ ཐོལི མ་ལག ཅེ སན ཐོར་ནག ཅེ དེར ཁབ སལ ཧེབ ཡོ པི ཤ་ལ ལབ ཅན དྲབ ཐབ དང ཅེན ཨོ ཅེ ཡོང ལབ ཤི ཅེ ཁལི ཅེན པོ ཇོ པི དེར ཁབ ཁ་ཅན དལ ཧེབ ཡོ ལ ང ཚི ཁ་དང ཕུམ ཉེ ཅེ ཐག་ཅུ ལ རང ཅན ཅེ ཏོན་ཡང ལ ཀ્વા ཁ་དང སབ ལང ཁང སོང་ཅུང ཉིམ ཐག ཅིག དལ ལབར ཅབ དང ཅེ ཅབ ཚོར་ཁུན དར དོགས་ཤེ ཝན ཨར་ཁབ ཅེ སོང་ཤེལ ཁ་ཅིན ཅེ རྒོང་ཏུན ལོབ་ཇོང དང ལག་ཏར སམོ་ཤིལ་ལ དང ཀྲུང ཡང གི ཅིཆུལ གོ་ཅིག དང ཤང་ཅིན དང ཡེ་ཤ་ཡུ ལང་ཤ་རང་ཡབ ནམོ་ཤིབ་པ དང ngakchul yila tambur nzambatang, chanchur yarchun chulun danchu chi kapshuk tambub tangshin.

ཁྱི

0: Samdang, Taisim Tambur Jedi, Titan the Tunga Jason Rangui, Taisim Tambur Jegi Badang, Lotta Bachuji, Jansuran Lija, Lamdigla, Gunker Shegiba, Lotta Bachuji, Jirji Gunjilla, Gunker Shegiba, Tonta Warsum the Junki Jurlam, Jinchung Shebi, Amangdu Shegiba Jitang Chi, Arantuji, Jansuran Lija, Devi Rentang Tawa, Nyamdan Shegiba Dang, Arangila Zoe Jarumje, Shigila Lapchin, Tarpal Tungiba. Montunga
1: 최소기바등 지그튼 다통 중화 머르기죠. 오스르 동든죠. 마웅바잉 전통이래. 선나 좀비 먼저 돈치 매지 바다르. 니버르드 나츠나 접질 제히임 바당. 나츠나 알라나 토히임 바. 나츠나 알럽 제히임 바. 나츠나 예거르 온히임 바지죠. 다바 셈라 담부르 제데. 멍멍 용랑 할리럭버 나츠죠. 조슨 플바당. 사스토죠모 Vagnila, Tobhin Dontanjigi Batang, Natsula Deni, Malilhobi, Tua Zongu Tendanjigi. Setu Yongzu di Natsula Zanjurdang, Hiun La Zanjur, Hiddenber Zanjur, Satin La Zanjur di Shigibi, Sheshu Gaitin, Lagder Tarsin Shide, Natsulbi Kempen Song Shungdang, Pedi Tongi Batang, Natsulbi Kerungan Song Shigi. Setu Jangyum Jangden Yongje Din Chung Shide, Natsubanam.
0: Nipurta 가치는 阿姐用我们的客客忙忙层面 Sartul རང ཁག ཁག དང དང སྲ ཇུང བཟོ ཚོགས རྩ འཛུགས ཀྱི དེ ང ཚོ ལ ཧུའེ ཟིང ཅན ལ ཟན ཐུང ཆེན པོ དང སེམ ཁར ཆེན པོ ཤེ གི པ དང ང ཚོ ལ ཧུའེ ཟིང ཅན གྱི གང ཟིན དང ནེ ཁྲི ཅན ནེ པན དོན པར ཤེ པར རྒྱབ ཁྱུར ཤེ གི ལ ང ཚོ ལ ཧུའེ ཟིང ཅན ལ ཐོན ཁྱིལ དང ཚོ བའི ཁྲོ དང ཆ པའི གནད དོན ཐག ཆོས རོ ཤེ གི ཁང ང ཚོ ལ ཧུའེ ཟིང ཅན གྱི སྔོན ཐོན ཤེ གི ཇི ཇི གི རྒྱ ཆེན པོ ཤེ དེ ང ཚོ ལ ཧུའེ ཟིང ཅན གྱི ཉང སྟོབ ས ཆབ དོ ཆབ དུ དར པ དུང གི
1: དངི ཟོ ཚོགས ལ རེ བ ཆེན པོ ཅོ ཡོད པ དང ལི ཟོ མང ཚོགས ཀྱི ཟོ ཚོགས ལ རེ ཏེ ཆེན པོ ཅོ ཡོད ཀྲུང གོ ཟོ ཚོགས ནི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི འགོ ཁྲིད ཞེས པའི ཟོ བའི གྲལ རིམ གྱི མང ཚོགས ས འཛུགས ཤུགས ཡིན པ དང དངི ལི ཟོ མང ཚོགས ལ འབྲེལ ལན འདྲི ཞེས པའི བསམ པ དང འབྲེལ ཐག ལྟ བུ ཡིན ལ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི རྒྱལ ཁབ སྲིད དབང གི གལ ཆེ བའི སྤྱི ཚོགས ཀྱི རྡུང རྡེག དཀའ བ ལྟ བུ ཡིན ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི བཟོ ཚོགས གོང འཕེལ གྱི བགྲོད ལམ ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས བགྲོད ལམ གྱི གྲུབ ཆ གལ ཆེན པོ ཞིག ཡིན ཞིང དེ ཀྲུང གོའི བཟོ ཚོགས ཀྱི ངོ བོ དང ཁྱད ཆོས སྟེང བསམ པར མཚོན ཡོད པས དེ ནི བཟོ ཚོགས རྩ འཛུགས དང བཟོ ཚོགས ལས ཀ དེ ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཡང དག པའི ཁ ཕྱོགས དེ ནས མདུན དུ སྐྱོད ཐུབ པའི འགན ལེན གལ ཆེན པོ ཞིག ཡིན བགྲོད ལམ འདི ང ཚོས བར གསུམ དུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ དང བགྲོད ལམ འདི རྒྱུན ཆད མེད པར རྒྱ སྐྱེད གཏོང དགོས ལ བགྲོད ལམ འདི ཇི ལྟར བྱོན ན དེ ལྟར རྒྱ ཆེ རུ འགྲོ བར ཧུར བརྩོན བྱེད དགོས དེ རབས གོང འཕེལ འགྲོ བཞིན ཡོད པ དང ལས དོན གསར གཏོད བྱེད བཞིན ཡོད པའི བཟོ ཚོགས ཀྱི ལས ཀ ཡང གོང འཕེལ གཏོང དགོས ལ གསར གཏོད བྱེད དགོས དེ རབས ཀྱི གླིང བྱ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཕོ འགྱུར ལ བརྟེན པ དང ཚན རིག དང མཐུན ལ ཕན ནུས ཆེ བའི ལས ཀའི ཐབས ཤེས གསར སྐྲུན བྱེད མཁས པོ བྱས ཏེ ལས བཟོ མང ཚོགས ལ བཟོ ཚོགས ནི ལས བཟོ བའི ཁྱིམ ཚང ཡིན པ དང བཟོ ཚོགས ཀྱི ལས བྱེད པ ནི ལས ཁུལ ཆོག པའི ཁྱིམ མི ཡིན པ ཉམས སུ ཉུང དུ འཇུག དགོས ལག སམ རྣམ དག གིས ལས བཟོ མང ཚོགས ལ ཞབས འདེགས ཞུ རྒྱུ དེ བཟོ ཚོགས ཀྱི ལས ཀ མཐའ དག གི འགོ ཚུགས ས དང དོན འབབ སར བྱས ཏེ བློ གཅིག སེམས ཅིག གིས རྒྱ ཆེ ལས བཟོ མང ཚོགས ལ ཞབས འདེགས ཞུ དགོས པ དང ལས བཟོ མང ཚོགས ཀྱི རིན འབུལ ནན ཏན གྱི ཉེན དགོས ཤིང ཞིང བ ལེ མི ཚུལ པའི རྒྱ ཆེ ལས བཟོ མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམས མཐུན ཁེ དབང སྲུང སྐྱོང ཡག པོ བྱེད དགོས ལ ཏན ཏན དེ དག གིས ལས བཟོ མང ཚོགས ལ དོན བཟང སྒྲུབ པ དང དོན དངོས སྒྲུབ པ དཀའ གནད སེལ བ བཅས བྱེད དགོས པ དང འབྲེལ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཕྱིན མཐུན ངལ རྩོལ འབྲེལ བར རྒྱུན ཆད མེད པར སྐུལ སྤེལ གཏོང དགོས རྒྱ ཆེ ལས བཟོ བ ཚོ དགོས མཁོ སྣ མང ཅན ལ མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ དང རྒྱུན ཆད མེད པར ལས བཟོ བ ཚོ འཚར ལོངས ཡོང བ དང འཇོན ཐང བརྒྱུད པའི བར གཏོང ཆེ རུ སྐྱེལ དགོས ཤིང ཤེས བྱ ལྡན པ དང ལག རྩལ མཁས པ གསར གཏོད འབྱོན པ བཅས ཀྱི ཞིང ཚུལ མཐོ བའི ལས བཟོ པ ཆུ ཚོགས ཆེན པོ ཞིག སྐྱེད སྲིང ཤུགས ཆེན བྱེད དགོས རིམ པ ཁག གི ཏང དང སྲིད གཞུང གིས བཟོ ཚོགས ལ འགོ ཁྲིད བྱ རྒྱུར ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ལག བཅོས བྱས ཏེ བཟོ ཚོགས ཀྱི ལས ཀ སྤེལ བར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད དགོས པ དང བཟོ ཚོགས ཀྱི ལས ཀར ཐོན ཁུངས དང ཐབས བཀོད སྔར ལས མང བ ཞིག འདོན སྤྲོད བྱེད དགོས ལ བཟོ ཚོགས ཀྱི འགན འཁྲི སྒྲུབ པར མཐུན རྐྱེན སྔར ལས བཟང བ སྦྱོར དགོས
0: ལེའུ རྟོང གི ཁེར ལམ གོམ པ རེ རེ འགྲོ དགོས ཟེར བ ལྟར ང ཚོས རྒྱལ ཁབ ཀྱི གོང འཕེལ འདི ལམ ནི འོ སྟོང ལྡན པ ཞིག ཡིན མོད འོན ཀྱང འགྲོ ལམ ནི གག མི ལ དེ སྒྲུལ ཐུབ པ ཞིག མ ཡིན པ དང ཆར འགུན ནི སྒྲུབ ཐང གཅིག གིས འགྲུབ པ ཞིག མ ཡིན ལ ཕན དུ ནི ཉི མ གཅིག ལ འགྲུབ པ ཞིག མ ཡིན འཇིག བརྟེན ལས ཀུན དཀའ སྤྱད འབད པས འགྲུབ ཟེར བ ལྟར མཛེས སྡུག ལྡན པའི མ འོངས པའི དོན དུ ང ཚོས སྔར བས དཀའ སྤྱད འབད བརྩོན བྱེད དགོས Shawa ngi zong na zhani ngagadul kaasil xe tpa dang. Ngi tuy na dhib na zhani pkhindana ngonjir xe tb. Nga tsi yi chansuk yung se ngi tun lalind dang kaasil mbaachun xe bi tarsul zongu xe xe chen ki tarpil tong gi. Rima kak ngotri li xil bi ngotri ni nga tsul hui zang jan ji nyangtu tarpil ji sachi tundan dong ba dang kalma tundan dong wa shawa tundan dhib ba. ཉིང མེ པི ཁེ ཏག མསམ པ དང འདྲེབ མེ པི ང བ མཚུལ བ ཅེས ཡེ གི ལ ལེཤལ པ དང མང ཚོག སམ ཆར ཆེན པོ ཡོ པི ཤེས ལ རང ལིག དང ཧོན ཉམ རང ལིག ཅེན དོ ལ རང ལིག ཝ མ ལ ལུང ཅུ ཅེ སོ ངན ཅེ པི ཅོ ཚ ལ ཇ ལ ལོ ཐག པ ཅུ ཅེ ངོ རྒུལ ཤེ གི ཁང མ ཏི ཡན རན ཅེ མང ཚོག ལ ནེ ཐག ཤེ དེ ལེ ཀ ཁག དོན ཐོག ལ ཅོ ཤེ གི དང ཅོ ཡང གི ཏོབ དང དང པི ངོ ཚ ལ ཡོ པ དང རང རྒྱལ གྱི བཟོ པའི གྲལ རིམ དང ང ཚོའི མང ཚོགས ཡོངས རྫོགས ཀྱི མཐུན སྒྲིལ མདུན སྐྱོད ཡོད ལ རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱི ཐུན མོང འབད འཐབ ཡོད པ ཡིན ན ང ཚོས སྔར ལས ཡིད དུ འོངས པའི མང བ གསར འགྱུར བྱེད ཐུབ ངེས རེད ལ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ པོ ཆེ ཡོང བའི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱེད ཐུབ ངེས པར ང ལ ཡིད ཆེས བསམ བོ ཡོད ཚེ དེང གི ཉན ཁང ལྷན ཅེ 公德层面两班呢，习近平个解释了中立的国人文化细胞里，多一点呢，打入了平等的特级班电影。
2: 지지 샘칠 시즌 바들 나치 도크르 시즌 에치크 샘템
0: Nyankanaba, Tundi, Achaka same Tamshibi, Tambinand, Nati Chenablan, Zin Hukuchungwe, Zachubi, Samba, Kirla, Kirshiba, Tichel.
1: Iron Gomilung were so enjoyed that Huichi Dangwana. Arazung Tunga Summa, Jung Dim Dim Dijiriti. Sedan Jung Chirishi Chubi, Selling at the Danzi Yolung Jibirjir. Selling Sung Lum Kung, Seru Gom Kajirwana. Gasakung the Tuaru Jumbi, Yamnung Chimbushi, Nangam Huichi Suritubi. Jakosa Kungden, then the Hajung Chisheng, a Gorsi Tung Kungden, Masuja Jin, Chemu Jadang Jabber, Chem Melita, Parinju Terung Shaking Yul. Tatung Si Jotang Angled the Windamta, Dijin Tito B, Gacha Shigan, Zen Hojig De Ro, Goti Tarna, a Gura Jayin Zachul Shizi, a Jin Limbi, Gorkup Top to Sergashi Badere. Yinti in Zachul Lirum Chul, Mun Chung Yib Yubin, Zen Hok Chung Chung Di, Karoker, Tobhu, Zomel Jig Pajanul. Di Mamang Jesse Jotang, Nyojib Kuma, Nyanjin Josung Jitang Tani, Among Pinja, Jolukul, Larbi, Nyasara Jajin Yojang. Kapshil Dunla Nibi, Yachi Jess, Hawundi, Chomsung Gunser and Debjin Yoba Masel, Torgungan, Zachul Chumji, Shechiji, Bering Arthangti, Sudden Junchir the Jobi, Selang Junchir Jan, Zachul Pajitang, Among Chil Tunter Yungwur, Gilhu Sarva Nanul. A Jelung Jesharga Yubin, Zenhoka, Soti Junchir, Goratung Tangpo Yumbi, Selang Junchirji. Nitung Nietiglu Danuper, Selang the Gatungung Yodub Shebatang, Zenho Tirkuba Sharga Jubi, Shego, Anisa, Bengu Sambanizong. Zenho Shematra, Sharga Lingetang, Teacher Letter Jen Limbaya, Mamang Lan Zani Tumbi, Shesho Jinchungshite, Selatung Tang Zatung, Sherdul, Rigni Lisel Yakur. 中米下不是说我们处理这个原来差不多是当时个蓝在出了学次了过着原来的马特下个有比原来香格的出了是个出发等下个应该了过着你和你过着家不家玩门的啊见龙比忙了地图的马格的家地图等台克的这个人有比大不地等啊我们国民吧出了他生气他把姐姐切气的 among same dung tensing, Savu dung, Yelan Kam dung Chubi, Sajindi, Jungmi, Lomung Rungan, Zachul Gumshila, Yerdo dung were massel. Torgungan, Zachul Chumral, Harsu Yung Vital, a Gilhu Chemel Nayul. Adangabi, Tia Guninja, Shetu Tisul Chikatang, the Gofunga, Nisuk Nyotung Denija, Haiti Lo Yakosa Kunta, Jul Lamlum Janambi Kanyul. Jungmu, Kishu Janglinja, Chemukungvi, a Yakosi Tarji. Taikir ngid dhigbar wisung. Nguanchil yinna ki sirin si jabji zinkuk lindji stani yilla ang mankurla. Cungdag ki jing shtigdan zahchul shi sambi zinkuk la dinji dangdul shayji mena ang. Dangkiban zinkuk lindba dang jalim dan zhugba zinkuk ngoma yiman la shibshir shayba. Shiarga yomil la dawaji ji gorim la tongchin shayjindig. Nyantar zhungma zhanglingji gur nijia nirnga yin zahchul shiba dang Zenhuo Langji, Taikur Jinwabdi, Shargi Nalaguru, a Jachi Tobana. Ku Gushurita, Stamzangdi, Ranga Chamasur, Nyamchul Shishur. Tongumre Gurang Abji Jin Tobatang, Datang Janga Gurang Abji Tobani Domna, Diranga Sirinje, Sheka, Shiratom de Banjavi, Angini, Jepuri said. Zachuba Janglinji Sarangul Purshadir. Sharga Yubin Zenhoki, Jumi Jindinjan, Zachula, Reti Chambu Yuperjilla. Jokuja三把七里七日等有把里人,人个年长的有比年年等逐步层面,四季地人给七里古用的,三坑等在出了些什么七日等有些。正忙过了为阿七个爱素格子,中么正令地切的年年等逐步出城里,错论界切七单比,立个字不字嘛,若用些不是松响,四才几,四几个,阿的四路人,人后能年间能办呢,下个月应该了因此么是个话比人给, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Formin orkla lontinge di toxsarngir.
1: Nyakunamba chetso de muyna. Derandop jersichi nirtung ni tgdir dar ngawi chi nyerni danga. Jersichi davjavi chi tgi. Worsichi davjavi chi tgi yinla qaza pa chang yin. Shuni thangdi di toxsarngir lensan la nyam bir gapsashi. Dar ngawi chi nyekhin ni je gomr. Jakob Jitushi, Xi Jinping, Ji Mugmung Tsukang Chemur, Erisi Senzin, Pujin Dang Lan, De Jamulum Zala. Xi Jinping Ji Dandun, Lu Meng Rang, Ni Senzin Pujin War Lam, Jim Jin Zhu, Ngurjin Chung Lugbu Xini, Nyam De Zhongguo Deng, Erisi, Dirib Sarwi, Shoyong Tab Ji, Nyam De Zhubin Zhe, War Jim Tel Ngang, Dang Sib Dang, Dan De Geng, Ni Pei Jin Zhu, Jir Nei Chilip Xi Ba Dang. Jakob Ni Ji, Chim Tsui Jakob War Ji, Zam Tun De Meng Tsuk Ji, Sem Tung De Ngar Li Lug Bir Sambir, Gendilip Dang De. Pansin Zanjuk Dang, Zhangzhik Zhang Dun, Nyamli Ghanipan Yenbi, Jakob Chenbi Warji, Mdewi Huir, Namaksarwa Do Ba Dang. Ghanjukun Zang Chebi, Zamlang La, Rijantil Ngang, Rintang Zawi, Danlang Ramjin Tan. Dera Nga Dang, Sanzin Pujin Ga Warla, Yangfjir Zhongguo Dang, Erisi, Shoyong Nyamli, Zhugbim Zewur, Gandilak Tongji Ta, La, Tamunga Ngin Zin, Gachin Xarwa Chiyul. Lila Zuo Nartag Danjib, Lamla Chi Naak Dasir Tun, Shukni ji mbarchun thom lagu, Zhongguo deng erisi war ji mdewi bichin thobi peji na ba mamtad rijin chung ta badang, jirji jayag dan jirngi wayin. Adar ngawi ci nyekhini ji gomr, Jakob ji zhuxi Xi Jinping ji erisi senzin Pujin dang nyamd, Beijing mgmang chukang che mor, Zhongyin zar zi jinsim shini, Jakob Chenbi, Mdrewi Huyantun Zigbi, Bari Ndremtun La Gizikura Nang. Xi Jinping Deng Pujin Nambagni Gishkabri Rir Nantan Ji Gizigni Ndrepsi La Gizambar Mazil. Nyewi Lokhi Rang Zhongguo Deng Erisi Jakob Niji Nzartzi Ndrong Nyamli La Jangsoog Nang. Jakob Niji Zonzin Ji Dandun. Zhongguo Deng Erisi Nzartzi Vlaab Chewi Shabzigde Lorji Ji Pevshuk Chenbu Deng Dirib Ji Pevshuk Deng Chambi Sashang Dan La. Dambur jangrang da jo ba dang, shenbilim danchuli ji ngom charwi lewaq sarwa dambur zumtang yin. Barin dremtun de shenghuak sanjir kong dang, erisi tasak sanjir kong ni ji nyamdag da ba dang. Deribuk sarwa ni zongar jakob ni ji zonzin war ji zhong samu xonim dobi ngom ba dang. Zhongguo dang erisi chimci er jakob war ji zamtin nyamdi tala gomba dambu biwa shukyong ni ngom yul. Adar ngawi chi nyekhchik nina. Jakob Jitushi, Xi Jinping ji. Pakistan ji Sanzin Jar Dali dang Pansin Ulgumchin dangdi. Jakob Niwar lam jiwab zigni lo donungan korwar demdil si. Xi Jinping ji dandun. Zhongguo dang Pakistan na rachi nyamji dang liang jingtan ji zhugbu zungu dang. Dirnam ganji tabji nyamdi zhugbu yin. Jiwab zigni lo ngu donungan korwi rang la. Rijabchik niv lanjirduk jindrab shongrong, Zhongguo deng Pakistan ji zamtin tukumta warzimta njirmilip zhigrih dawe yin. Jakob ni ji di nanangwur chetsun tovi chabsik gita la pansin yechi deng, chetsun tovi rinigzib nyamdi, chetsun tovi vdenjig nyamdi, chetsun tovi rijabchik rukulib ji rijinchung shi di, Rijakob deng Rijakob war ji mdrewi huyamtsun zig yul. Xi Jinping ji nanjig dandun, Ni Zhongguo deng Pakistan ji mdrewin peji la tsam tovi mtongchin dup shejini wala. Sanzin jar dali deng nyam deng barchum shedi. Mdrewab zigni lo donungan korwa gorkub sibzongni. Tabjim jimri la khirnun deng sojin zamtin rijimtili. Choyong ji nyamdi gdangsib deg dungab jishedi. Deribuksar ur ngarli damsib ji Zhongguo deng Pakistan ji lirkilak jimtin tsukba mjugunir gugwoni ibchini. Zhongguo deng Pakistan ji mdrewi Jakob ni ji mgmang la ngarli panpa topri xe ba deng. Sakil ji shivde deng peji la stokh mbindul yul. Adar ngawi ci nyekhchik nyin. Li Chang gong guanzim zaydi rjasilip chachib kong rjinli jinsugudi. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཉེ་བི ལོ་ཁེ རང་ རྒྱ་ཡོང་ ཅིག་ཅེ་རེ ཆོང་ར་ ཆེ་མིན ཟུག་ཅིང་གཏ་ལ པམ་ཅི་ དང་ འཕེ་ཅི་ག་ ཅིན་བྱོང་ ཡོམལ ཨོན་ཅང་ ང་རུ་ཅིན་ མམ་ཐ་ད་ ཁན་ཧོན་པ་དང་ ཉང་རི་ ཁ་ཏན་ཆུང་ཞེ་གི་ འདྲེ་ལམ་ དེ་གིན ཟུག་ཅུང་ལ ཁན་དལ་ཁ་ཏང་སབ་ཏོང་གི་དེ ཐོང་གོང་སོང་ཅུབ་དང་ ཆོང་རི་ཤིག་ཏི་ ཅང་ཞག་ན་ཅན་ཅུལ ཅ་ཅུག་ཡེ་ཏུན ཆོང་ར་ཕྱིར་ཏན་ཅུག་ཅེ་ལམ་དེ་གིན་ནར་དེ་ཏི་ཅང་ཏོང་པ་དང སོང་ཤི་གདགལམ་ཡོ་པ་དང ཁོང་དེ་ཅི་ ཅ་ཅམ་ཡོ་པར་བྱེ་གི་ ཁོང་རི་གདགུལ་ཅེ་ ཚ་གཞམ་ཐོབི་ རེན་ཏལ་ལབ་ཤོ་ཡོ་ནི་ རྐན་དལ་ཁ་ཏང་སབ་ཏོང་གི་པ་དང ཁ་བམ་ཅུན་ཁོར་ཡི་ཁ་བདུལ་ཐབ་རཏོང་པ་དང ཅ་ཅུ་ཡོ་ཅེ་ སོང་དལ་མར་ཅི་ རོང་ཅེ་གམ་རག་ཏོང་གི་ ཆ་ཁོང་ཅོ་བི་ ཁོང་རག་ཅི་ཅི་ཡོ་རྐན་དལ་ཁ་ཏང་སབ་ཏོང་གི་པ་དང ཁན་ནལ་ཅེ་གབ་ཤོ་ཡོ་ཤ་ཁ་ཅལ་དང ཁན་ནང་གདང་ཤོ་ཡོ་བར་ལ་སོང་དལ་བྱེ་ནི་ མང་ཅུ་གདང་ ཁེལི་ཅི་དེ་ཁུར་ནར་དི་ཚུར་ལ་བ་དང ཁ་ཅབ་ ལ་བར་བྱེ་གི་ ཁ་ཅབ་ཤུ ནར་དི་ཅེ་བི་གོ་ནི་ གག་ནལ་སེ་བ་དང ཤིར་མོན་པ་དང མང་མུན་བི་ གུར་ཅ་ན་ཅུ་མེ་པར་བྱེ་ནི་ ཆོང་རི་ཡི་སོན་ཤུ་དང རབི་ཤུ་ནོན་པལ་གང་ལ་བྱེ་གི་བ་དང ཁ་དར་ནའི་ ཅི་ཉེ་ཅི་གི་ནི་ ཅི་ཉེ་རང་ཉིན་བ་རེ་ ཁ་བ་ཉེ་རང་ཉིན་བི་ ཀྲུང་གོ་ཤན་ཅན་ནི་ རྒྱབ་ཅི་རིག་ནི་ ཐོན་ལི་རང་མང་ཉོ་ཅུང་ཅུང་ཏམ་ཅན་ཅུ་ཤན་ཅན་

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཁྱི དང ཉེ ཁན པ ཆེན པ དེ མུ ཡིན ཆེ ཚི དེ ཏར རམ སོང ཡང རང ཉེ ཁ ཁང ཨོར ཏུ ལོང ཆང གི ཁྲིམ ཆུང དང ལོང ཤོ ལམ ལེ ཚན ལ སན པར གབ སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོ ཟན པ སོམ རིག པ ཐམ རེ ཆེ བེན དེ ན ཐང དེ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ཉེ གི གར ཚན པ དུང ཡིན ན ཇ ཁྲིམ ལོང རེ ར ཚན པ ཉེ ཡ ཇོ ཁེ ཤེ བེན དེ ན ཤུན ཉེ གི ཇོ དེ རང གི ཚན པ དུང ཇ ཁྲིམ ལོང རེ གི ཚན པ དེ ན ཤི ཇུ ཡིན
0: ཁྲིམ ཁུན བཟང པུ ང གར གོམ ཕྲལི ཁྲིམ ཡི ཁསེར ཅན ཉིན ཇ ཐང མར ར དང ཇ ཁྲིམ མོ ལོན ཇ
1: རེན ཡང ཁན པ དེ ན ཐང དར ར ང ཚོ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོལམ ལེ ཚང གི སང གུ པ ཡན ན ཚོ ལོ ཨོར གི རང ཆུང ཁལ གོང ཁོར ཟུང མ མང ཤེབ ཤུ ཁང གི ནང གི ཇིན ཤུང ཨ དར ན ད ཤེབ ཤུ ཁང གི ནང ན ཤེབ ཤུ ཁུ ཤེབ ཏེ ཤིར ཟི ཨན དམ གི ཤེ ཡི ལམ ལིག ཟི གོན རེས དེ ན དེར གི ཁུ ཚན པ དང ཇ ཁྲིམ ལོན ཇ གི ཚན པ དེ ན མ མང ཤེབ ཤུ ཁང གི ཤེབ ཤུ པ ཕོང མོ ཚོ ཇི ལན དེ ད ཤེབ ཤུ ཁུ ཤེབ ཏེ ཤིར ཟི གོན ཁྱིམས གང ཡིན ཟིན གོན ན དེ ལ ནང སི གི ཆབ ཁུང གང ར ཟི ཡོ ནི ན དེ ཡང རེ ཡོ ཁ གི ཇ ཁྲིམ གི ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཡང ཕོང ཚོ ཆོ དེ མེ ན ཨན
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ང་ཚོ་ཏི་མ་ཐ་མེ་ཟུང་སྟ་ཁྲམ་ང་ཚོ་ཏང་ཡང་དེ་ཡོད་སྟ་ཁྲམ་གི་ཞེམང་ཅི་ཡེར་སི་ཁེ་གང་དང་ཡེང་གནས་ཏན་ཁལ་ཤི་ཡོད་སྟ་ཁྲམ་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཡེར་སི་ཅ་ཁྲམ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཁྱོན་དེང་གོ་ཅི་ཅི་དེ་སོ་ཡེན་སྟ་ཁྲམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་སྟ་ཁྲམ་ལོབ་ཟུང་ཤེ་པ་སྟ་ཁྲམ་མ་སོ་ཟུང་ཤེ་པ་སྟ་ཁ ཁྱི ཕྱད མ རང
1: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Tela tsongji na shanza ga ori ma pi ndayi na arani ka tsukai na khiri ra mbepa yi karchang tarangji na arang sani ni tsong tukko nama tseka da janang ga tongchir maaz ga tsong ga yoka tiyan chani shirjila la tsong tukko yoka rila si nda shokang chi tani na jimri ngi chenz ga mangda oka maungwa ndali lakpi tsong ra chenpo za nyaku na darung na zopcha ga ngi tani jijiri go sa zopcha ga ngi tani na chi mbepa shi go sa yaka maaz oka mo tena chu maungwa charji chizgi yoka
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱི མི དེ རེ སེ ཕྱོགས ཀྱི ཨ མེ རི ཁེ ཁ ཕི ཁ སར གི ཁྱོན ཟིན ལོ ར ཁ སི ཐི ལོ ཤག ཐི ཕྱི པར དོན ཐང ཕྱི བཞིན ཡོ ཅིང ཁ ཕི མག མང གོ རི གར དང ཅིང དོ ཕི ཡོ ཅིག སར གི གོ ཐམ ཅག པོ དང ཨ དང ཕན ཚན སན ཇོག ཕྱི ཕི མང ཅིག དང ཅིམ ལ ར དེ ནི ཁ པ དང ཨ མེ རི ཁེ ག ལ ཐག ཤོ ཕྱི གི པིན བོ ཁལ དང སར གོ ལི ཕ དང ཨ མེ རི ཁ ཕྱོགས ཀྱི ལོ ར ཁ སི ཐི
ལྡང དེ ངོས སམ ཟེམ ཅིང མིན ན སར ངར སར ཟུགས ཤིནི ཁབ དག སོང ཤེན དོ པ རེལ ང ལེ ལག པིག ནོང ཁེ དེར ཅིལ ནེ མུ ཚར ཏག ཅན ཅིང ནམ ཅན བབ སི ཏག སང སོབ ཤིབི ཨམེརིཀ ཚོ མག ཏག སང ར ཁ ཅալի པིམ ཚོ ཁུང སམ ཇོར ཡོལ ཨམེརིཀ ཤ ཆུ དེ རིག ཁབ ར ཏག ཁེ ཐེ ཏུ ཤེ པི ཅིལ ཡིན པ དང དེ ནེ ད དང པར ཝིནི ཛལ ནི ཤོང ཡི ཏོན ཅིན དང ཅིང ར རེས ར ཁ ས ར ལི ད རུང ཤ ཅི ར ཨར སེ ཅུ ཅི ཁབ པི ཧན ཇུར ཆ སུ ཤེ པི ཤུ ཅི ཁ གོ དུམ ཤེ ཐབ ལ ཏ ཅི ཏ ངོར གུ ཤེ ཡིན ཡོལ ཨར སེ ཅུ ཅི ཁབ པི མག མང དང ས ཇུང ལ ལོབ དང ཇེར མ ཅི རྒྱབ ཅུ ཤེ ཅེབ ཅ རུ ཤེ པ དང ཏམར ཨར སེ དང ཁབ པི མ ཟམ ཐན ཇེ ལ དང ཤུ ཡུང ཅི ཉམ དེ ཤ ཏན ཐག ཏུང ཅི ཡིན སེ ར

0: ལས་ཉི་ཅི་ཏག་ཕེར་ནི་ཨ་ཀ་ཏར་སོ་ཤུ་སང་ཚམ་ཅེ་ཨ་རོ་ལོ་ཤང་ཅིན་དང་ལོ་ཁ་ཤང་ཅིམ་ཅེ་དེ་ཅིན་ཅིམ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ལ་ཉིང་ཏར་ཁོལུམ་པ་ཡ་རེ་ཅིམ་ཅིན་ཡོ་ཚར་ཡེ་ཅི་ཉམ་དེ་ཇོམ་ཅི་ཡོ་ཏ་ཐང་དེ་ཉམ་དེ་ཚམ་ཏར་ནག་ཅུལ་ལི་དོམ་བི་ནག་ཅི་ཁོར་ཐང་ཅུང་ཨ་ཚ་ཅུ་པ་དང་དེ་ནང་ཁོར Yankunamba, Jeff Sanger, Lesson of Tonsum Danijo, Lesson is Tom Ripa Samon Sotan, Somjung Gankara Sonam Serangan, Quatanja, Darkula Shilu, Chichif Darkula, Gunter Serangan, Son of Rinchingin, Mupum Gombi Chichik and Yelam, the Tashipin.
1: Zasi, me to Kozabi, one little.
2: Rinden, Shomet and Cherby, Yelizan Japonia.
1: Alarkal, Salungi Zerbi, Kantum Gunjerk.
2: Аргарчил монтан жирулви аргарсла жирданча варнам чинжи пони тахтум лицан
1: варнам чинжи пони тахтум лицан

0: ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི དང ར སྲོ ཡོད དགོ མ ཤི གོ དང ཅིན ཆི དང ཨ ནེ ཨ ཅིན དང ཁྱི ཅིན ཆི དང ར སྲོ ཡོད དགོ མ ཤི གོ དང ཅིན ཆི དང ར སྲོ ཡོད དགོ མ ཤི གོ དང ཅིན ཆི དང ར སྲོ ཡོད དགོ མ ཤི གོ དང ཅིན ཆི དང ར སྲོ ཡོད དགོ མ ཤི གོ དང ཅིན ཆི དང ར སྲོ ཡོད དགོ མ ཤི གོ དང ཅིན ཆི དང ར སྲོ ཡོད དགོ མ ཤི གོ དང ཅིན ཆི དང ར སྲོ ཡོད དགོ མ ཤི གོ དང ཅིན ཆི དང ར སྲོ ཡོད དགོ མ ཤི གོ དང ཅ 바처 머그 돈은 지가 단전 시료증은 아 와식즈 메코모 아 등은 여역치다 요나 고드기라고 디모
1: 아 그네 돈나 나 저도 돈을
0: 날아줘 야 코타 코타 야 디모
1: 아 야 디모 야

야

也去年啊就来

0: ཡེལ་གང་ཏ་ཞིན་ཡང་ས་ཐུང་ཏ་དེ་ཅིང་ལེ་ག་ལ་ཁསམ་ཀེ་རུམ་ནི་ཇམ་ཕན་ལ་སོང་གི་པ་དང་ཞིན་ཇམ་ནག་ཅན་དང་རོགས་དེ་ནི་ཤབ་ཅི་ཁོ་རི་ཀ་མ་ལ་ཟམ་ཆུང་དང་ནི་རང་ཉེ་ཀེ་དེ་ཚོ་ལ་རན་ཐུང་གི་ཤིབ་ར་ཤ་གི་
1: Yaatukunamba tanaan tsamdani ngaatsi yang rikam ngumili sinna nga shinkin chitukus kiriwa tarta alawa rinku gulangwi sha ngawang korsan tsokari sinye mongla siyu gudishivu tanaan namba tsukka tindan tong tsambi mondimshu.

0: 아부 아 아부지
1: 아 아부 두고 야 세크 메디타 마키너 나 따로 아부지 그 촐라 촌 메세코 너야 아 쾌티 쾌바
0: 옌디타

Ya,

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཚེ ཉན ཁུན ཆོག པ ནམ པ ད་ཏ་ ཆེ་ཅག་ ཉེལམ་དེ ཉོན་ཤན་པན་དེ་ནེ ཆོང་ནུ་ཨོ་ཀེ་ལ་ལུང་ཅིན་ཅི་ ནམ་ཅུན་གང་དེ་ཅན་ཅི་ རིག་ཚེ་ལེན་ཅན་ ཆོམ་ཅིན་དར་གལེན་ཅན་ཡིན། ཚམ་དེ་ནི་འཛམ་པ་དང་ཕ་མོ་རོ་མ་ མ་ཅི་རོ་མ་སོ་ཅེ་ལང་པི་ དེ་མོ་དོང་ཁར་སེར་གུ་ནུ་གུ་སེར་ཤི་གོ་དེ་ཤི་གོ་ལ་ ཆེ་ཅག་ཐེན་དེན་དང་ཚམ་པི་མོན་དེན་ཤེ་

Rada

0: 갑자 알아래래
1: 젠 깨긴 빠진 알아래래
0: 난 허리 튼튼 알아래래
1: 족보 천사터 제초 나초시 비가 틀린 진저 조기 등재전

야냥이비

0: ཤབ་པ་ ཕོ་ཡི་ དན་ཆ་ཡིན
1: དེ་ཡེ་ཏོ་ཝོ་དི་གང་ཆ་ཡིན
0: ཟོང་པོ་ཆང་ཆང་ཚོ་

ལགས ཁས ངས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngarang se ma thu ngi nyom bi pangra sik te yo pa tang la ke jen tag nang jen yar ji mar ji tang kanam dang sam dang su cheng se ma thu nga yer lang ni ami e jin de gi nyam yang se ma thu pi nga la chon na he hu ta tsim yang mi bi ngarang chep sha to me te cher chang ta ne che sik sha nyam ba tang ji tin se rwan da la ngom chir tang to pa sik chang ngang gi chi ངི དེ དེ སམ ལུ དུང ཅིན དེ ཡིན ཅེ ཚམ གུར ཨང མ ཤི ཤཁབ ཁི ལ ཨ མི བར ཁལ ལང ལང དུག པ ཐི པི ཕར ད ཚར ད ཤི ཤེ དེ ལི ཤཏུ བ ཛུག པི ཤི པ དར མ ཤི གི ལི ཆེ དེ ནི ལི རི ལེ བི ཨོ པ དང ང ཡང ཁི ཡ རམ ནི ཤར ལང དེ ཨ མི འདམ ཏ ཇུག པ ཚོར ཨ ཁསམ ཚམ གོར ཇི ང ནི ང ཅེ ཡར ལང མ ཐ པི ལ ཁ དེ མན པར ཕར་གི ཚར་གི སེ དེ ཁྱེན་ཅུར རོ་བི ལ་ཁ་ཤི ཏ་ཅར ཤ་ཁ་བ་དེ དེ ཅང ང་ལ་ ང་རཞིན ཤ་ཁལ་ ཡེགཔུ་ཅི་མེ་ཏབ ཧར་གིན་ཅེ་ ཏ་ང་རཅི ང་རང་ ཁལ་

0: ཡིལ ཚན དང མཐུན པའི རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཁ ཤས པའི སྟེང དུ བྱེད དགོས པ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི ཆོས ཉིད ལ ངོས འཛིན ཡང དག བྱེད པའི སྟེང དུ བྱེད དགོས ལ གཞི རྩའི རྒྱལ ཁབ གནས ཚུལ ལ གདེང འཚོལ གནད ཁུལ ཟིན པའི སྟེང དུ བྱེད དགོས ཤིང རྒྱུན ཆད མེད པར བགྲོད ལམ གྱི གདེང འཚོལ དང རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི གདེང འཚོལ ལམ ལུགས ཀྱི གདེང འཚོལ བྱེད ཆེ རུ གཏོང བ དང ཏང གི འགོ ཁྲིད རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པའི དད སེམས ཆེ རུ གཏོང བའི ཐོག ནས དེའི གཏན དུ ཏང གི རྗེས སེམས སྦྲང ནས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དར ཆ རླབས ཆེན ཐོན པར བསྒྲེན
1: དགོས རྒྱ체 나주 남치 니버드 고퍼른 존탕 존키 톱종네 야르기 차르롱 숑비 기가 따바인 바당 르글레는 존탕 지빈지 고이현 나준 접성체 당 존탕키 종기 펜드나 원지르 용비 여름다 타그르 니바 톤진셸 하나미 스탐 휘라 아정바 제문달라 욘드는 다무 진서바디 아정비 힙샤네 제무 강와당 잘라 조르비 욘드네 다미인 디어당자비 sabjang yang bi hipsha yondin jian nani chen na ajani li ni ba ton ta ba tan yol na ju nam ne thob jung ge zo din di kap sani bi gang yim bi thob jung sha ge di leng ne zo run zeng gi ba dang thob jung sha ge di gan che shi dang nyang tu xi cho bi ye tian tang xi la zhe gi khang pin den ne thob jung din jung wa dang le don ne juan tang na ten din zhe gi bi sta wan zhe gi ba dang jel thob jung la zon ba sha ge di leng chu ni le nam phang cho bi ge xi se chhe bro she gi ba dang ᱡᱚᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱡᱟᱹᱛᱤ ᱞᱟᱝᱪᱤ ᱥᱚᱜᱪᱤᱞ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱱᱤᱦᱛᱚᱥ ᱪᱷᱟᱜᱵᱨᱮ ᱥᱮᱠᱤ ᱟᱡᱟᱪᱤ ᱱᱟᱡᱩ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱧᱮᱯᱨᱫ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱚᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱚᱜᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱨᱮ ᱥᱚᱜᱤ ᱦᱤᱵᱥᱟ ᱥᱟᱨᱜᱤᱨ ᱥᱮᱵᱤ ᱜᱮᱥᱛᱤᱜ ᱡᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱫᱟᱝᱱᱤ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱪᱷᱮᱱᱫᱚ ᱛᱟᱨ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱨᱢᱟᱝᱡᱤ ᱦᱤᱵᱥᱟ ᱛᱟᱨᱵ ᱥᱮᱢᱵᱨᱮ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱫᱩᱝ ᱫᱤᱛᱷᱚ ᱛᱮ ᱦᱤᱵᱥᱟ ᱥᱟᱨᱜᱤᱨ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱟᱫᱤᱜᱨᱤ ᱪᱷᱮᱢᱵᱤ ᱟᱨᱤᱯᱤ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱵᱤ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱦᱟᱨᱪᱩᱱ ᱪᱷᱮᱢᱵᱤ ᱱᱤᱦᱪᱮᱞ ᱭᱟᱝ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱱ རྒྱན་ཅིལ མེབར དེ་རབ ཅེ གོང་ཕེལ དང ལེ་ཏུན ཅེ ལང་ཤར དང ཐམ་བི ཡུ་ཤང་ཚེ དང ནི་ཚིལ ཆེར ཏུང ཁི ཨ་ཇང་ཅི ཏོན་དིན ཡོང་ཅེ ཡིན་ཆུང་ཤེ དེ ཨ་ཇར་མ ལ སམ་ཅི གེ དང མང་ཚོ ཆོ དེ སམ་ཅི ཁི ཨ་རྒྱ་ཅི གུན་ཅེ དང ཅེ་ཚོ རང དེ ཅེ དང རབ ཅིན ཛིག་ཅིན ཅེ ཨ་ཇེ་ཐུ ཆེན་པི ནང དང ཅེ་ཚོ ཅེ ལོབ་ཅ ཆེན་མི ནང དེ སགབ་ཅི ལ དར་སམ ཅི ཨ་ཇང་ཅི ཡར་ཏ སབ་ ལང དེ ཧར་ཚུན ཅི གུ ཆེན་པོ ཆོ ཅང ལེ་ཏུན ཨ་ཇེ་པོ ཁར་ནི པི ཨ་དོང་དག ཅེ ག་བ་ ཏ་བར ཆ་བར ཤེ ཁི
0: ཁསམ་པ རྒྱ체 ནག་ཅིན ནམཅིན ངེ་པར དུ ཁ་སར་ཏུན དང ཁ་སར་ཅིན ཤེ ཕོ་པ་བ ཤེ གི ཁ་སར་ཏུན ནི མ་རིག དར་ཅི ཡོང་ ཡིབ ལ་ཤུག ཏ་བ ཡིན པ དང རྒྱ་ཁབ དར་ཅི གོང་པལ ཁ་ཏོང་ བ ཡིན ཛམ ཅིམ ཇོང་ ཚ་ ཡིན ཏྲུང ཁ་ མ་རིག ཅེ སབ ཅང་ རྒྱ པི མ་རིག ཅེ ཧ་ཁེ ཐང ཡང ཡིན དེ ཡང ཉེར རིག ཁ་སར་ཅི ཉེམ ཅིན ཁ་སར ཁ་སར་ཡི ཁལ ཁ་སར་བ ཅི ཤི སེར བ ཏར ཡིན ཚོན ནི ཉང ཤིན ཝང ཁམ ཅན དང ཨོ་དེ བ ཆུང་ལ ཆམ ཁན ཅིན ཇོན་ཏ མང ཁོར ལ ཛོམལ ཐར་ཏ ཅན དང རྒ་ལི ཇན དང ལོང་ཅུལ རང་དུན ཁན ཅི ཏུག སིན ཅར བི སོལ མེ པར ཁྱི ཕྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལང་ཚི ཤིཔེ དག་གི ལང་ཚོ ཁོན བར་བི རྒྱ་ཁབ དང མ་རིག སང་ཛིག ཤེ་གི རལ་ལ ཐིན་ན ལམ་ཅེ ཅིང ཆལ་ལ ཐིན་ན ཕསམ་ཁ ཅན བི ལོ་ཐུབ དང་གི པ དང ཁསར་ཏུ ཅི དོན་ ཏར ཟོན་ཅི ཆེན པོ དང ཧ્વાང་རི ཆེན བི མདན་ཏབ ཅོ་གི ཨོ་དེན་པ ཏོ་ཉིར དང ཇ་བ དོན་ དེན ཅེ ནམ་ཅིར ཟོང་ནི རང་ཅི ལེགནི སག་ཅེ ཚཁེ་པི ཁསར་ཏུ ལ་ཁསར་ཅན ཅེ ཆོ་ཏ རྒྱན་ཅིལ མེ་པར ཉམ་ཉུང སོགན ཅོ་ དང ཅམ་ཅི ཟོན་ནིབ ཤ་གི
1: ཨབ་ཇ་བ རྒྱ་ཅི ནაჟུ ནམ་ཅི སེམ་ཚ ཁོལ་བི ཁ་ཅན བ་ཚུམ ཤ་གི རལ་ཅི ནོམ་བི ངར་ཁ དར་ལི ཤུང ཤལ་ཁི མེ་ཏོ་ ཏེ་སུང་ ཏང་བི སི སར་བ་ཏར མི་རིག་ཅེ ཕིན་དན བཟང་ཝན ཏོ་མལ ལན་ཅིམ ཏ་བ་ཤིག མ་ཡིན་པར ཧར་ཐམ བ་ཏ་ཏང ཁ་ཅིལམ བ་ཚོན དེ བཞུང་ ཨ་ཤེལ ང་ཚོ རྒྱ་ཁོ དང ང་ཚོ མ་རིག དན་ཉིལ ཝལ་ཕུང ཉམ་ཤིན ཅན ནི གོམ་པ་རེ རེ བཞིན ཏང་སང་གི དར་ཅི ཕིན་ཚོ ཅེ གོ་ཕང དང ཡག་པ་ན མ་རིག དང མ་རིག ཅེ ཤེམལ བ་ཏོ ཤེ དེ བཞུང་ ཨ་དང ཏོང་ཧ མ་རིག ཅེ ཉམ་ལ རང་ཏོ ཅེ བི ཉང་ཏོ དེ བཞུང་ ཨ་ཤེལ མང་གར ང་ཚོ རྒྱལ ཅེ བི གོ་ཁབ ཅེ ཡོལ་ལ ngar shung ma nyu bi ka ngel dang jan sul chang chai yol phen den ngwa na yo ba dang a do lu ma kang ngwa na yol arang gu thon na shtob ji khang shtob dang dan na arang gu thon nga chu gong phil che meng ben jeb gi na rya chi na ju nam ji zon ba che bi jin jin che de ba thu tho mil she ki rya chi na ju nam ji shtong she la jil phung ngi de ba jil tri shi ba sem na tam bur zon ni arang chi le ni se zon ba thar lim she gi ba dang chung sa cha sa ni ling gu zon gi la ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Demon Yicha and Trenton Jichasu, and is this that you said it? Shesha Shoji, Kasubjit at the Shajere. Toshiba Jill, so cook the Tungle and Nizitor, Perini, Equator Toshu's handsome chair, Air Olo Shanchintang, Loha Shanchim Jet, the Gentim Shaving Yola, Jinter Columbia, the Shaving Yoser. Jesse Yamdi Jomji Utter, Tundi Yamdi Chanter and Gachuli, Dombi, Gazi Gortum, Jonas Sachopatang, Dina Scortum to Equator Jingwa Kundang, Scortanga, Columbia, Wakuni, Sachoparile. ཉམས་ཁུ་ནམ་པ་རྒྱལ་ཆིག་སང་ཅུ་ལེ་ཚན་ནོག་དོང་ཚམ་དན་ཉིན་ཇོ་ལེ་ཚན་དེ་སོམ་རིག་པ་ལ་ཐམ་མུན་ཚོ་དང་ཚོམ་ཅིང་གན་ཁར་བ་སོན་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་ཏན་ཇ་དར་ཁུ་ལ་ཕྱིག་ལོ་ཅེ་ཅིག་ཏ་ཁུ་ལ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོན་ནམ་རིན་ཅིང་ཡིན་མ་ཕུམ་གོམ་པི་ཆེ་ཅིག་ཡན་ལམ་དེ་ཐབ་ཤེལ་ཕྱིན་ཡིན་ན

0: ང་ཚོ་སྐྱེ་མ་ཁ་ནས་ཟུང་ཙ་ཁྲམ་ང་ཚོ་ཐང་ཉམ་དེ་ཡོད་ཙ་ཁྲམ་གྱི་ང་ཚོ་ལེ་ཐང་ཡང་ཚ་རྫོང་ཡོད་ཙ་ཁྲམ་གྱི་ཞེམང་ཅེ་ཟེར་སི་ཁེ་ཡང་དང་ཡེན་གན་ནག་དང་ཁལ་ཤི་ཡོད་ཙ་ཁྲམ་ནར་རྒྱ་ཁབ་ཁེ་ཟེར་སི་ཅ་ཁྲམ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཁྱོང་ལེན་གོ་ཁེ་ཅི་ཅིག་སོ་ཡིན་ཙ་ཁྲམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ཙ мэнгу кэйкэла дэнгэл сэдэн, хтуэнкэр шкамхэ сэбаадэн, алуэгэл шчэгтэй алуэг сонсэлдэй, барлаабэ нэвэдэн гарэнтэн жугэбаадэн.
1: Та ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ དགུ ཡིན
0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
2: ཉམ་ཁུན་ན་བ་ ཆེན་ན་བ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ནབ་ཅར་ཅིག་རྡ་ང་བི་ཚི་ཉེར་ནི་དང་ ཅར་ཅིག་རྡ་བཞི་བི་ཚི་ཅིག་ ཝར་ཅིག་རྡ་བཞི་བི་ཚི་ཅིག་ཡིན་ལ་གཟ་པ་སང་རེལ་ ཞུན་ནི་ཐང་དེ་སར་ཅར་ཉམ་རོགས་ལེ་ཚན་ཅེ་ནང་དུན་ནག་ན་དེ་ཅིག་ཤལ་ལ
1: ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཨ་རེ་སི་སེན་ཅན་པུ་ཅིན་དང་ཇ་མོན་ཚལ་
2: ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཨ་རེ་སི་སེན་ཅན་པུ་ཅིན་དང་ཇ་མ་ཏ་ཀྲུང་ཡིན་ཇ་ཅི་ཇིན་ཅམ་ཤི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་རེལི་ཧེམ་ཚན་ཅིག་པི་པ་རིན་འདེམ་ཏུ་ལག་ཟེར་ཁུར་ནང་ལེ་ཅིང་གི་གོན་ཅན་ཚལ་དེ་རྒྱལ་སི་ཅེ་ཅུ་ཁང་གི་ཇན་ལི་ཏེ་ཚོ་དེ
1: ཚོར་ཁུན་ཅེ་རིན་ཏོན་ལི་ཅེ་ཅམ་ཅིག་སར་བ་ཤིན་ཅན་རིན་ཏོན་ཅིན་འདེམ་ཚོ་སུང་ངོ་ནེ་ཚོར་མུན་རམ་དེ་ཉམ་ཅན་ཤ་ཀབ་སམ་བི་ཡན་ཇན་ཐང་ཨ་ནི་པ་ད་རི་ཡ་ཟང་ཁུར་ནང་ཇན་དར་ཤ་ཅེ་ཆེལ་ཚོར་ཁུན་ཅེ་ཅེན་ཁ་མ་མ་ཏེ་ཏན་སུང་ཤི་ཏེ་ས་ཁུན་ཅིན་ཟན་ཟོང་གོ་གོ་དང་ཟོང་ཅིན་ཡ་སུང་ཤུབ་ཤེ་པར་ནེ་ཤི Kushini, Nyam the Jungkut and Erisi, dear of Serbia, Shoyung Tapching Yam the Jobin Delva, a gentleman stung chase of dung, Danting and Pilgin Roger and Native Shibadang. Rjakuni Chimsi Jakuarkin Zamtanti, Mansuja Simpton, the Narli Lubber Samber, Kandetanti, Panson of Sanjodang, Jungshik Jungden, Nyamli Nipan Yambir, Jakub Chimbiwarkin, Jebi, Huinam Sarbatobadang, and Yonzan Chibin Zamla, a gentleman and Tung Jebi, Stanang Ramjan Nan. Daring a Nathan Sensen Pujin were. Yangshir Jungkutan Erisi, Shoyung Tapjin Yamli Jobin Jelver, Gendeton Gital, Tamung Yinzen Sarva Gachin Chihuol. Li laughs on Nashtag Denjava, Lamla Tina, Tesurton. Shoni Chem Basson Tomilago, Jungkutan Erisa Varjan Jevi, Pizil to be Pilgim Namba, Melted the Jenchung Tabadang, Gigi Jayakan Jerni in Batan. Pujing Danton. Tangdi Samjer, Niju Ni to Dang, Jemji Yerta Savatovichol. Ni Jushi Jimpin Dang Yamde. Ersetan, Junki Warkin, Jebby, Lordi Perimla, Sheridan Shikung. Jingu Mung Pitala, Samshir Jiri Tangs of She. Gurm Jimmy, a Yakunichin Yamvi, Jakabshu Castle Zini. Ersetan, Junki Warkin Delva, Tunta Warsum, the Yarnsuji Batter, Pagin Rover, Gansum Shadir Pantoyol. Erset Shoti, Junku Shotam Meltadan, Jenjin, Jung, Dams of Shabadang, Tabji Tanjur Lakinumba. Ersetan, Junki Warkin, Jebby Nathan Aranjendang, Tan Aranjan of Danny. Zamlan Gash of the Darjit Hell, Shiji, Sarban Joger, Regishin Hual. Jacuni Jasun Zin Chi Tatuma, Wokalanj and Yamin Sukanatun Tani, a Gonchir Jirianang. Tai Chi Tang Wang Yi, Gonsil Shigur Shi.
2: Dangavi, Senior Hininjer Gomore, Jacob Jetu Shimpingi, Ersisans and Pujindang Yamta, Beijing Mamma Tokan Chemore, Joining Zarzi Jinzam Shini, Jacob Chemo, J. Huyamson Zippi, Bajin Jamton Lax the Kurunanga. Xi Jinping dang Putin nanbang ni ki, gavre nan tin jing zeng ni, zhe shi la san ber ma si, ni wei lo hi zeng, zhong guo deng er si jie ke ni qin, zha xin zhong niam li la zhan suo neng. Jie ke ni jie zun zhen ji dan dun. Zhong guo deng er si zha ji la qi xia bi de, lo ji jin pei shu qian bo deng, de ri jin pei shu deng chan bi, sha xing fu dan la. Fu dan bu ru jiang rang de jiao ba deng, xi men dan ju qi, wo men zhi qi li er sa ra de men zhong tu ge de le. Ba jin jian tun de xin hua san ji keng deng, er si ta si san ji keng ge niam de zhe ba deng. Dirk Sara Nizung, Jacumi Chestonzo Archin, Jong Samu, Sonim Topi Wombatanga. Jong Gotan Ersi Chemsi Jacu Archim, Zamten Yam Ditale, Gombaf Tambu, Pipa, Shuk Yoni Wunyule. Gomur, Xi Jinpingi, Mamo Tokan Chemu, Sentok Tomchinte, Pujin Lar Gapsi Sotum Shamme. Sechi Tang Tim Shishang, Wang Yiso Ririvian Gong of Shagur Shige.
1: Dangavi, Tinier Tinian, Jacobi Jushi Xi Jinpingi, Pakistan Jessen, Jar Dali Dang, Pansen at Longchen Dangste, Jacuni were of Shenjitani. Lu Dunga Korber Denje Shi. Xi Jinping Gitanton. Jongudan Pakistan, Erechin Yam Jedang, Lirin Jimtenje Jobu Zongudang, Dinam Gunche Tabjin Yam de Jobu Yen. Jawazgni Lu Dunga Korberan La. A Jetin Yulan Yerdu Jenja Shonjon. Jongudan Pakistan Jen Zamten, Tunta Warsimte, Germela Jerry Tawayen. Jakuni Chitin Arangpura, Chetzel to be Chapsil Telepansin Yelchiedang, Chetzel to be a Nijum Yamli, Chetzel to be a Binjum Yamli. Chetzel to be a jetty a roly tea a gentu shi de. A jacob than a jacobarkin, Jebby Huitun Zuichual. Xi Jinping in Anjifantona. Ni Jungu than Pakistan gen, Jebby Pedilla, Santi Tonchim Shijinola. Sends in a jar dali than yam than Batum shi de. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 송니 사크게 쉽디 등 단능 페지지지 가스텐 스탠부시데 게리효알 파키스탄 쇼치 조시 시진핑기 덤비 돈닝 어스탕습 덤비 잠능게 딩구 아랍당 아람버 찬티엔 녀주셰친 요바당 조시 시진핑기 파키스탄 당 종긴 델바 사펠 당 디럽 서비엔 나르리 담수치 파키스탄 당 종기 레클레 지금탄 초바 잠버 로프트는 germany 통치는 건 이효알 중국 쇼치 파키스탄 기업 당 당 마쿵 차층 송종라 로튼 germany 잡주르 나버 파키스탄 쇼치 샘땅리 과정 시와당 환주르 저쪽 베디라스 근데 동버 중국 쇼치 TV 케펜당 저와요 변나톤 탈 메타데 중국 쇼라 잡주르 사진 바당 파키스탄 당 중긴 잠튼 나르리 토츠 서바시데 테브 근데 동제 인 년대라 예슬 지집 큰거 종리 리청기 파키스탄 제 종리 샤바츠 당 판츠나 스템질라 동천장 리청기 단톤 중국 쇼치 파키스탄 쇼당 냠담 바춤시데 텐틀의 냠리나 흔원당 중국당 파키스탄계 환주르 와르킴제 니츠흐트가 램프로 바르지 허르탁이 전니 중국당 파키스탄계 디눔근계 탑치냠리 조빈 델바 아겐칠 메브르 페진 조브르 스컨데 통제이현 샤바지 입단도나 파키스탄당 중긴 델바는 판스미 일치당 어덕흥 자님 타몽기 샤브디당 페지 도니르지 샤지 망즈시 이효알 파키스탄 쇼치 비츠투비군이 중국당 파키스탄의 환주로 와르킴 즉천 다스컨데 동버 로튼 germany강 도니르시니 파키스탄당 중기 냠리제 잡콩 사르바 아르겐칠 메브르튼제 이현
2: 에르다르가비 치니어치니네 리청겐 고즘자테 제습치칩컹게 젠리티츠우디 르제용 치치르 톰라 쳔본 즉천 스컨데 동지스코르체 드엘브 샤브르 셴지당 리클시킨 당르브잔제 테둠 말릉 즉총게 로르긴 차르글 종아발라 디십시니 딘침숑을 Zhonghua Mamang Pshimtsan Jakub Ji, Zhonghua Mamang Nga Kunggab Jatam Ji, Zobjin Chasin La Jidr Shi. Jinsog Li, Jayong Jigjir Chomra Chimun Zikcham Sha Jin, Peji Ji Nambak Sarab Toba Deng, Bitsin Toyin Peji La Shkandak Tongwe Yer Ginko Lip Shungwa Yin. Nyewi Lohi Zheng, Jayong Jigjir Chomra Chimun Zikcham Tal, Panji Deng Peji Gachim Shung Yombol, Onjang Ngaru Jin, Mamtul Hinnun Ba Deng, Nyangri Jinchung Sha Gi. Dreel Lamling Zikchung La Shkandak Tangsab Tong Gi De, Tonggang Songchub Deng, Chomra Shigim Ti, Zhangshig Ranchul, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Dengjig qianbo tang chadum qianbo nanban zig bir shkandag tonggi. Nian kim jongsa la dodam chunzim xiajin birta tongbar shini, shtashib chalin tang nguandag tonggir khinhongi. Ngu wu dengjig qi chitsit jiamtorg tongha tang jirchung shetang di donchin maafshung gong gugbi nanbar cibjir shiaji jiamchuk sak tonggi. Chadum rtokhi qi gojig shiitsil lagjir tongha tang, zorji gengjin dagjur la khinhongba. Ngajaram qi chadum mangzi jiabtandag tongwa, malar dienbin gugsung tang lagsilar dienbin gugsung, ligjir dienbin gugsung, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: Da ngā wī cī nyēr shīng nī cī nyēr ngā nyā wār

야 정부 남바 디나 참드니 아치 냠크치크 카발 하무글릉비 버릉 시무 세르구누가 알랭 냠문들라 로뇽 탕크셀

ཁྱིམ་ཅེ ཉང ཏམ་དོ སི སྐལམ དང་མོ ཟན་ཅེ མེ ཏོང ཐོར སི ཝ་ནུང་དམ་ར ཝ་ནུང་ ཁྱིམ་ཅེ ཕོ་ནི ཆེ་ཅེ ཁ་པར་ལ་གི་ཡོད

Yeah,

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འགྱུར ཁུ

དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ག་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་པི་ལོ་རྦུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ག་བི་གདམ་ཉ་ཅ་ཅ་རི་ཡོལ་དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་གསུམ་ཅ་རྒྱུན་ཤིང་ཡོལ་ཐོ་སུ་ཁེ་བྱི་ཤ་ལང་

0: 흔다 따먹은 거니 지금 저 레레 급진데 레자 다른 거 네 찌드 거기 있던 하라가이덕 죽지가 땅 와이덕 뎀탈이 르게르긴 야랄랑이니 아 뎀츠가 다른 나 크루 까블리타 고노 도무 좀 알아 나 추고 침치인 로름 동우근 진작 잠바르기 기르긴드가라 와르칠 조곡 Ami semtaga maghchul tamil ushun. Ngu maata muzgi indi ta lobchog zhambarga hirchin tep gochiri. Tabdi yona lobchag zhambazgub zhagunu kotkhiri. Tab gangib do nini shayinda gaxi ka tangli intumnugu lobchazgub zhagochiri. Margirag zhambarga ra nyamga lobchongzgi tabri ta. Ndartarifsa amzhur, ama shuk ganlab jigni lobchag sarwab za. Tangdan rosi lobchag sarwab dena, ami somal nye bashigiril. Ami totomal hovchani hatong nugu tondagda shilmik. Rjimtsin tafshiyatang rongra margi pachir ringa nonchit ngizin jimar. Dima tsaka margi ringi hovchani margu nugu tondagda khisona. Khchomchunga semkimzig chikhan juga. Tando kuk. Margi lag chikhsona da gorkibzig zayab shalatang doli. Ami dhi semtag jatsik. Totomaya. Ta niga hovchani khsarwan ju ami. Gonuina hovchani rgazgri zirk. Totomaga zige izin gorni da.
1: Sona choqa.
0: Ami shayindaga sema chisag jangoni na. Di go maa gozga ngangni rangi lobchani hatangnu hisona ayin na. Rejara, yezim gornu guzhigini, Totoma ami pangam chunga yungi.
1: Ama, lobchak sarwatana chachog jirsipa gaza yola.
0: Durjana, dardar Totoma tang amani lobchak sarwi shuksa chi. Qsim, lobchak sarwa. Tobjir jargo salin tongwaatang totoman ronchim bzhig. Totomi hngarji tobjir jargo na zorta bjijjang andamji gavi zipa yinla. Qalaad tobjir mangyig da yin cheshin xarubji yol. Oynjang tobjir xarwandi jargo na rdungo gmamu jibibadang. Adungo na datang lomayang tukundig.
1: Sanishji yongziga agonda?
0: Totomi amaya dirgil fshashur darung cikhjig nani.
1: Jiga jiga da? Jemto, jemto, nyanchita galgo dunga mas indirago.
0: Nguma, lobti jargon, rdungo xuzumbu gniri. Totomar jargur tsuwa tunara, lamsang shki sirtak chukta. Mazi jargur tang abdi yonugu lobtaga mangshanta wulunga karnina, chizgini mahi gara sirtak yoni daunu detaguk.
1: Bar lobta.
0: Totomi shki xchugini shongyitanga mangdavlagni, amaya.
1: Ama, bar duku chizri.
0: Шкамдыр тыгыт тотомагы мыргынды амалым тави намбаши харсун мыргыш кепа гыргыр дали гор жаргун рамгы яки хсеп тен зуйни жаргунын рылар тагук
1: нта чазгыни нан таң омайызга ама ка алгытын омазгынары топти рахкунна даону
0: дени алгытын ембав дейин ардон би чиг йомул жочин мете терип дати топ кынлап жанды Totomi mgla malam miwa tawi namba shikhaarti.
1: Alugdi lhobkhan.
0: Alugdi ar gikunga khirguli shokhi nyesarji ar dhulam chooshan. Ondang arabdan chir. Totomi mgsung uangmad jikhsala songshan. Adongla ar gafdundang jinchil. Vzi, ngarang dalar ga. Deni Totomi. Si, rgavi rdaa dhugjang, ghalugdi lhobkhanga shugsabji. Jigshurda amalab shugni.
1: Ama, aremya! Aniga anjomatam nugu ghalugdi kagana achingdi?
0: Ama, hasibdang waadang nirta jimnyag. Ama, maagzi bolu lirtsil waazgi nurchiyanga wajigdangna Totomaafdi nam jugnuta shilchirgu. Totoma ghalugdi rgoka thongu nugu rkabdita amaga khamlaagam taqshim nizan songsig.
1: Njonyana mara ghalugdandarka lhobkhangri. Chuo tarong lhobchandaga lhoma mana? Chuo ngoma changa tamuzun junan doko na aniga ariman ju lhobcho tiga. Chuo shigar kacha yukwa shikho la tishira. Tsangab delgho lo na chuo taganita lhobchandaga lhoma yinari. Tana asumna chonari.
0: Totoma tartanyata lhobchandaga matabara pangasam khanda chena yang. Marga amaga ka nyangu ndolini. Rkali chepu idali.
1: Ya!
0: Divjiga tarong tsikhchig nani.
1: Nga lhobchandaga shigar gaga.
0: Ami, ཁེ ཁེ ཁེ མིག ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མེད ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དག ཇར་གུ ཁ་ཏན་ན་ ལོང་ཡུར་ཏར ཁ་ཟང་ ཆེ་བིར ལོ་ཏམར ཁེར་མ བདན་ཙམ ཡོ་པ་དེ ཤིང་གོ བ་དང་ན ག་ཡིབ་ཤུག ན་ཨོག ཐོ་ཐོམ ཨ་མི ལ་ཀ་ལི ཁ་ཤོ་དེ རྒྱེ་ཏམ ལ་ར དམར་དང་ གསུམ ཨ་ལོ་ར་ཅིག་ད དན་སིབ་དེ ཁ་ཤིར་མ ཁུར ཚིག་ཡེ་ཟིག་ མན་ཅིན་ ཨ་བཞིག་ན་ ཡོང་གུན་ ཨ་མ ཐིག་ཇ་ ཨ་བདང་སི ཆ་སོ་རེ ཨ་མི ཐོ་ཐོམ ཨ་གབ སམ་ཚལབ ཇར་དང་ནི་ན ཇེན་ཚབ ཅི་ དེལ་ཏར་ཅི་ ཁོམིར ཁེར དང ཉིབ དེ ངོམ དུ གཟམ ནང གང ནི ཁ ཆན དུ ཤ་ཚ
1: ཡ་ ཨ་ནི་ག ཐག་ན ཡོ གོ་ནུ གི ཉེ་ཏ མ་བ ཚ་ཁ ཉེ་ ཏ་ རེ
0: ཨ་མན ཤན དུ བཟོསིན ནི པི མ་ཤི ཡན ཡང ན གཞན དང མན ཛ་ བི ཡན ཡང ན ཨ་རན གི བོ མི ཛན ཟན དུ ཏུ གོ་ དུ པ ཤེ་ ཏ་ ཡོ པི ཡན ཁོམི གི དང བ ཐོ ཐོ མ་ གལ ནི ནི ཁལ ཆུང གི གོ ནི ཆེ ཆ་ཚ་ གཏ་ སེ གོ ནི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལོ ཐར ཐར དེ ཅིར ཚར ཅང དེན སོ ཡང ལོང དེ ཨོན ཅང ངོམ དང ཁན དབ ཟང ཨོཟིག པོ ཆེ ཅེ མེ ཅང ཆོག ཁོང ཁན དབ གམ རྣ ཁོར ཏུ ཁོར མལ ཚལན དང ཅི པེ ནབ ལ ཝབ ཚང དེ རྙང ནི ཨོཟ ཇ མང མན པ ཞིག དེ ཅིན དེ མལ ཁེ ལེ ཏང ན ཁན དེ ཅ དག རྣ ཐོ ཐོ མི ཅེ ཉིར གང ང ནི གེན དེ དང ཅི དེ
1: ཆེ ག ཐོབ ཚོ ལག ཡིན ནམ ཡང ན མ ཚ ག ཉེ ཡིན
0: ཨ་མི སིམ ཚ་པི ང་ནི མ་ཡར དེ ཁ་སར སིན གོ ཚན པ་ན མ་དེར གོ ཞུར ང་ སོཔ ཚོ ཡིན ཡ་ ཐོ ཐོ མ་ ཧ་ ཅང རག ཨབ ཏུ གུ ང་ནི
1: ངོ མ་ ཡིན དེ རེ དར ཆ སོང ནི ཆ ཁ ཐ ཁ ཅིག ཟོང ང་ སོཔ ཅང དེ ཤིན ན དུ ཁ
0: ཐོ ཚོ ལ ཁ ཐོ ཐོ མ་ དེ ཁ ཐ ང་ ཚོ གོ ཅིག ནི ཐོ ཐོ མི ཨ་མ་ ཡ་ ད ཐོ ཐོ མ་ རང ནི གི ཁབ ད་ཟི ཡེལ ཆར གི ཤ་ར སོང ར ཅོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཤེད ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མར་གི ཧར་ཚུང གི ངང་ནི ཤ་ཚིག
1: ད་ཅི་ ཨ་མང་ཉ་ ད་ནོག ཨ་ལུགཅ་ ད་ད་ སོན་ུ ཁ་ཤ་གི ཅིག་མ ཇོག་
0: ཁ་ཆ་གང་གུ ཏི་ཁེ་ཚ་མི ཨ་ལུགཅམ ཇོག་ལིགྰ པ་སེ ཉ་ཨ་ཚི་ ཤེན་དང ཡོ་སུ མ་བ་ཚིག ཤེར་གོ་ཝ་ ཤོ་ཡི་རུང་ར པ་སེ ཆེར་ཀ མ་བ་ཅིག་ནུ ཏ་ནི ངོ་མ་གི ཐོབ་ཅ་དེ འཛིན་དག གེར་གིན ཝ་མལ་ཏ ཡིགསུ ཐོབ་ཅ་ད་ན ཁ་ཏ་གི ཚང་ ཡོ་སུ ད་རང་རང་གི ཆིམ་ཚང་གི ནང་ན ཉ་ང་ ལོ་ཁེ་སེ་ནི ཆ་ཟ་གང་ ཁ་མ་བ་ཟིག་ ཡོ་སུ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

Arongir singo zolayla yama

ཡང ཚོམ ཐག གསུ ལུ ན ངེ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ གསུ ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

Aruyalak zoruk Yanglulukka Kichin zolapze Tartunagol

ཁོ་ལ་ཟོན་དག་ཡང་ཡང་གི་རག་ཨ་ཤོག་མར་ཟོ་ཤོག་ཁང་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Yang korang juga.

Tarsa,

Aro na yiga zog serdin

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Yeah.

하루 타글라냐 카하예 미코 타그잔드 모호예 양베게 양르바르초 미코 짐

zo chu na zi ge tar chu ra go zi Rondi nashtang zo shtama yang

rong ni yo chen chen zo ha ma ta hui zhe li na

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

Rondra to me zofa ka ayang

ཡང་སོན་ནའི་རི་དང་ཁན་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆེན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིམ་ཟ་ཤི་ ཤུགམ་ལ་ཏོ་ཡིན་ ཚོར་མུན་ཅེ་ ཝོར་ཁལ་གདུང་ཆིན།
0: དེ་ཚུལ་བདེ་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་བར་ ཀྲུང་ཡང་ ཝོར་ཁལ་གདུང་ཆིན་ཅེ་ ལེན་ཚན་ན་རྒྱལ་ཐུང་ཤེ་ཅི། དེ་ཚུལ་བཅིན་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཤུགབི་སར་འགྱར་གདུང་ཅི།
2: ཁོ་རྨུན་ ཨོར་ཀལ་ལོང་ཅིན་གི་ ཤུགབི་ སར་འགྱར་
0: དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་ར་གདང་ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཟང་ཁུར་ཇི་བཟ་དབ་ནི་བཟ་པེན་བི་བར་ ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཏུང་གི་དང་ ཟ་ཉམི་ཉན་ན་ དེ་ཐང་ཟབ་ཏུང་ལེན་ཚན་ཏུང་གི་ཡན་ དེ་ཚུལ་ར་གདང་ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ དེབ་ཇི་ལམ་ཏུང་ལེན་ཚན་ཐ་ཏུང་ཤ་གི་ཡན་
3: ཇིལ ལམ དུན ཁྱམུ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁབ ཤུག དོན ཁན
4: ཇིལ ལམ དུན ཇོམུ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཤེན ཁན
5: ཇིལ ཇིལ ལམ དུན ཉན མུ ངག ཁེ ཁྱེད ལ སེམ ཁན ཇལ ཁན
6: ཇིལ ཇིལ ལམ དུན
0: དེ་ཚུལ ཇེ་དང ཀར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཇེ་ཅིག ཝར ཤུགབི སར་ང་གི་ ཁྱར་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཇེ་ཅིག་ནི དེ་ཚུལ ཇེ་ཅིག དང ཀར་མ སམ་ཅི ཝར བཟང་ཁུར རིས་ བཟང་མིགམར དང བཟ་ཕར་བ བཟ་པེན་པ་ཅིལ་ གང་ཅུང་ ཤ་ལང་ ལེན་ཚན་ ཏུང་ཅེ་ཡིན། བཟང་ཁུར རིས་ བཟ་དབ་ དང བཟ་ལ་ཁ་པ བཟ་པ་སང་ བཟ་ཉམ་མ་ཅིལ་ ཁྱར་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན།
3: ཁ་ཏམ་ ཅེ་ བེན་པ་ རེ་རིན་ དེ་ཅེ་མོ་ཅ་ཡིན།
7: དེ་ཅེ་ མོ་ཅ་རེ་རིན་ གང་ཅུང་ ཅེ་ སེ་ཁ་ཏུང་ཡིན།
6: གང་ཅུང་ ཤ་ལང་
0: དེ་ཚུལ ཅེ་ནི་ མི་ དེ་ཚུལ ཅེ་ནི་ དང ཀར་མ ཅི་ ཝར དེ་ཐོ་ སར་ང་གི་ ཐ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན།
2: ཁོ་རྨུན་ ཨོར་ཀལ་ ལོང་ཅིན་གི་ དེ་ཐོ་ སར་ང་གི་
0: དེ་ཚུལ ཅེ་ནི་ དང ཀར་མ ཅེ་ནི་ དེ་ཚུལ ཅིག་སམ་ ཝར ན་ཆུང་ ཤི་པ་ར གཅལ་ ལེན་ཚན་ ཁ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཅིག་སམ་ ནི་ དེ་ཚུལ ཇུ་ཇི་ ཝར ཟང་ཁུར རི་ ཟ་དབ་ དང ཟ་ལ་ཁ་པ ཟ་པ་སམ་ ཅིལ་ ཐོབ་རི་ ཡེར་ཁ ལེན་ཚན་ ཐ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རི་ ཟ་མིགམར དང ཟ་ཕར་བ ཟ་པེན་པ ཟ་ཉམ་མ ཅིལ་ ཁ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན།
8: ན་ཆུང་ ཤི་པ་ རི་ཅི་ཅེ་ ཏོ་ར་
9: ཨོ་པི་ ཝོ་ཡོ་ ཤི་རི་ཁ་ ཤང་ཁམ་
8: རི་པི་ ཝོ་ཡོ་ སིན་ཇོ་ཡེ་ ཁ་ཏུང་
9: ན་ཆུང་ ཤི་པ་ ཡེར་ཅི་ཅེ་ ཏོ་
8: ཏོ་པོ་ ཆུང་ཅེ་ཏོ་
9: ན་ཆུང་ ཤི་པ་ ཁ་ཏུང་ཅེ་ ཁ་ཏུང་ ལེ་ཏུ་
0: དེ་ཚུལ ཇུ་ཇི་མི་ དེ་ཚུལ ཇུ་ཇི་ དང ཀར་མ ཅི་བར དེ་ཐོ་ སར་ང་གི་ ཁ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཇུ་ཇི་ དང ཀར་མ ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ ཇུ་ཇི་ དང ཀར་མ སམ་ཅི་བར ཁྲིམས་ཅུང་ དང ཅོལམ ལེན་ཚན་ ཁ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཇུ་ཇི་ དང ཀར་མ སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ ཇོ་ནི་བར གང་ཅུང་ ཤ་ལང་ ལེན་ཚན་ ཁ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཇོ་ནི་ དེ་ཚུལ ཇོ་ནི་ དང ཀར་མ ཅི་བར ཟང་ཁུར རི་ བཟ་དབ་ དང བཟ་ལ་ཁ་པ བཟ་ཕར་བ ཟ་པ་སང་ ཅིལ་ ཨ་རྒྱལ་ཅི་ སར་ང་གི་ ཐ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རི་ བཟ་མིགམར དང བཟ་པན་པ བཟ་ཉམ་མ ཅིལ་ ཨ་དྲ་ལང་ནི་ ཤ་ཏུང་ཅེ་ ཡིན།
10: ཨ་རྒྱལ་ཅི་ སར་ང་གི་
11: ཨ་རྒྱལ་ཅི་ སར་ང་གི་
0: དེ་ཚུལ ཇོ་ནི་ དང ཀར་མ ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ ཇེ་ཅིག དང ཀར་མ ཅི་བར ཝར་ནང་ ཐན་ཅེ་ ཕོ་ནི་ ལེན་ཚན་ ཁ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན། དེ་ཚུལ ཇེ་ཅིག དང ཀར་མ ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ ཇེབ་དན དང ཀར་མ ཅི་བར ཁྲོམ་ཅིན་ འདི་རི་ ལེན་ཚན་ ཁ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན། དེ་ཚུལ ཇེབ་དན དང ཀར་མ ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ ཇོ་བཅིལ་བར ཟང་ཁུར རི་ བཟ་དབ་ དང བཟ་ལ་ཁ་པ བཟ་པ་སང་ ཅིལ་ 나충 시비에 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인 디촐로 조브질니 디촐로 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지라 긍중 세르슴 레츠나 통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인
11: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장등의 기초라 세르삼니
7: 강중세르삼
0: 디초로 조브질당 카르마 섬쩨니 디초로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링게르 차르통샤제인 디초로 조브질당 카르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르리에 자므므르당 자파르와 자뱀바치라 Chimshchung dang chodim lintsin shtongjin ba dang. Zankur ri za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jartung shajayin. Dicul jirga ni dicul jirga dang karma simchi war, sarindir nyamjog lintsin shtongjin.
1: Sormun washkil gong chin.
7: Sormun washkil gong chin.
0: Sarangir Nyamdru.